Et ankerfeste gikk for han. Ei rosa med et navn i blått, som står for alt som kjennes godt. Ei pakt fra dagen da jeg dro, signert i huset.

0: Gjennom 9 foredrag gjennom hele 2026 vil Tor Inge Vormedal innta teaterkaféen og guide oss gjennom Haugalandets historie fra 1. verdenskrig og opp til og med 1990-tallet. Bli med og få historisk påfyll. Kjøp billett til hele serien eller til hver enkelt foredrag. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Knock, knock. Let us see what you've been working on.
2: Hos Byggmax Haugesund er det nye Får du gjort-kupp hver helg. Torsdag, fredag og lørdag. Se på Facebook og nettsida. Får du gjort med Byggmax Haugesund. Vær smart, kjøp billig. Knock, knock.
3: 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!
4: Den er liten og kul og har 4 hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
5: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
6: Helgevold Elektro, Hydal Transportsystemer, Hydro Aluminium, Inweb AS, Karmsund Havn IKS og Karmøy Bilsenter.
7: Det er din morgen på 102.
8: Og god morgen, vi skal ta en kjapp sveip over det lokale nyhetsbildet da. Klokka er 6:30, og oppklaringsprosenten på anmeldte tjuverier fra butikk eller salgssteder i Haugesund sentrum varierer fra 46-66% de siste 4 årene. Men antallet anmeldte tjuverier har sunket fra over 100 til ned mot 80. Det bekymrer politistasjonssjef Edgar Mannes, som oppfordrer butikkdrivere til å anmelde. Arbeidet på E134 mellom Ølen og Etne, som skulle starte i juni, er utsatt til over sommeren. Prosjektet er ikke forsinket. Entreprenøren mente det var best å vente til etterferien, og det synes vi er fornuftig, forteller prosjektleder Johannes Handeland i Statens vegvesen. Årets første cruiseskip kommer til Kopervik i dag. MS Finnmarken vil legge til kai på kaien i dag klokka 12. Skipet med 526 passasjerer. Det vil i alt bli 10 anløp i år, alle på onsdager. HFKH røyk ut av cupen i går. Toppserielagene kom inn i andre runde etter 3-2-tapet mot første divisjonslaget Viking på Lys Arena i går. Blir det ingen tredje runde på FKH. Ny toppseriekamp venter på fredag når Brann kommer på besøk til Haugesund Sparebank Arena.

Hånd i hånd fra Tobias Sten, som er blant de som skal stå på scenen på Rådhusplassen i Haugesund i sommer og spille på Bykalas og i helga, den store gratiskonsert i Bergen, der han spilte de nye låtene fra et album som er på vei. Og jeg tok en liten sjekk hos Bergensavisen om det var noe antall på hvor mange som var møtt opp, men i et svært folkerikt bilde står det under at det var ingen oversikt over hvor mange som møtte til gratiskonserten lørdag ettermiddag, men at det var mange er det i hvert fall ingen tvil om. Og så får vi ta en liten kikk på værutsiktene for dagen. Det var egentlig meldt litt mer regn i dag, men ser ikke ut som vi får så mye. Det skal regne både torsdagen, fredagen og lørdagen, litt sånn av og på regn, litt solgløtto innimellom. Men foreløpig, søndag 17. mai, der er det fortsatt ventet oppholdsvær, så får vi krysse fingrene for at det ikke endrer seg for mye etter hvert som det nærmer seg litt mer. Men i dag altså, skyer eller delvis skyer, litt regn av og til, men absolutt ikke de store nedbørsmengdene samlet sett. Bris av skiftende retning, økning til nordvestlig frisk bris på kysten i ettermiddag, så litt mer trøkk i vinden. Skal du ha noe med deg frem i trafikken, kom med det. Skriv til oss på Messenger eller ring oss på 52 720 102, så skal vi råde plass til noen flere som skal på scenen på Rådhusplassen i sommer. Hei, så Kate.

0: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtale gratis befaring.
1: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22.–24. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
3: Knock, knock. Let us see what you've been working on.
4: Hos Byggmax Haugesund er det nye Få det gjort-kupp hver helg. Torsdag, fredag og lørdag. Se på Facebook og nettsida. Få det gjort med Byggmax Haugesund. Vær smart. Kjøp billig. Knock, knock.
5: Potetbilen kommer til rådhusplassen nå på fredag.
6: Husk, potetbilen garanterer helt ferske og 100% trygge egg.
5: Ser deg på fredag da, på rådhusplassen.
7: Dette er din.

Catch Me på Radio 102. Jeg har nevnt det noen ganger, men nå vi der snart. Det natt til i morgen. E134 stenges i Stordalen. Arbeidet med bytting av stikkrenner ved Vika 3 i Stordalen blir da utført, altså natt til i morgen. Det blir da manuell dirigering fra i kveld av klokka 7, og så det fra midnatt og frem til 5 på morgenen at veien blir helt stengt, har de opplyst. Statens Vegvesen og Etne kommune, men det altså manuell dirigering fra klokka 7 i kveld på E134 i Stordalen, og det da arbeidet med bytting av stikkrenner ved Vika 3 i Stordalen som blir utført når veien stenges helt fra midnatt og frem til 5 på morgenen i morgen. Skal du ha andre ting å melde frem i trafikken, kommer du med deg på Messenger eller ring oss på 52 720 102. Alt ser ok ut her fra vårt ståsted. Det har vært 10 minutter forsinkelse senest på Widerøe sitt Bergen fly i dag tidlig. Ellers ser det ut til å være i ruta der også.

0: Bilkalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra trelast og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil, Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
0: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter,
3: kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund
4: og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Oppklaringsprosenten på anmeldte tjuverier fra butikk eller salgssteder i Haugesund sentrum varierer fra 46-66% de siste 4 årene, men antallet anmeldte tjuverier har sunket fra over 100 til ned mot 80. Det bekymrer politistasjonssjef Edgar Mannes, som oppfordrer butikkdrivere til å anmelde. Omfanget av anmeldelser påvirker den politiske debatten, og en anmeldelse vil være et grunnlag for politiet å jobbe videre med sakene på, sier Mannes. Arbeidet på E134 mellom Ølen og Etne, som skulle starte i juni, er utsatt til over sommeren. Prosjektet er ikke forsinket. Entreprenøren mente det var best å vente til ferien, og det synes vi er fornuftig. Det forteller prosjektleder Johannes Handeland i Statens vegvesen. Arbeidet starter sannsynligvis i august, og estimert tid for prosjektet er 2,5 år. Årets første cruiseskip kommer til Kopervik i dag, det første av totalt 10. MS Finnmarken med 526 passasjerer legger til kai klokka 12. Vi endte i fjor på totalt 10 anløp med hurtigruten til Kopervik. 2 anløp ble kanslert på grunn av værforhold og verkstedbesøk. Samarbeidet med Kopervik havn fungerte svært godt, og alle anløpene ble gjennomført uten problem, skriver Germen Eichep i Kamsen havn i en e-post. Natt til i morgen blir E134 stengt i Stordalen. Da blir arbeidet med bytting av stikkrenner ved Vikatre i Stordalen påbegynt. Det blir manuell dirigering fra klokka 7 i kveld, og så stenges veien fra midnatt og er stengt frem til klokka 5 i morgen tidlig. Det skriver Etne kommune. Og FKH røyk ut av cupen i går. Toppserielagene kom inn i andre runde, og etter 3-2-tapet mot første divisjonslaget Viking på Lyse Arena i går, blir det ingen tredje runde på FKH. Vi må først og fremst lyke bort de enkle baklengsmålene, sa trener Ole Petter Pedersen Bremstein etter kampen. Ny toppseriekamp venter på fredag mot Brann på Haugesund Sparebank Arena. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det er det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisen har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svagt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter 2 dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Vinforbruket i verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som er 2,7% mindre enn året før. Også i Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kart på sosiale medier der Venezuela er farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring, mens Trump er på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping i Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik

0: og fargerike reglamyr.
1: Det er skyet vær på morgenkvisten, men det kan se ut for at vi kan få se litt til sola utover dagen. Det er meldt skyet eller delvis skyet, og så er det fortsatt muligheter for litt regn av og til, selv om det ikke er meldt de store nedbørsmengdene. Ellers opp mot 11 grader og bris av skiftende retning. Økning i ettermiddag til nordvestlig frisk bris på kysten.
2: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
3: Fredag 15. og lørdag 16. byr vi på ikke mindre enn 2 av fotballens festdager. Først skal damen i aksjon mot Brann i et skikkelig vestlandsderby, før mennene tar imot Åsane på lørdag. Legg 17. mai-oppladningen til Haugesund Sparebank Arena.
4: FK Haugesund Åsane, lørdag 16. mai klokken 16. Kamppartner er Haugesund Sparebank.
5: Er du våken?

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 6 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryte nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Cateringspesialisten gjentar suksessen. Vi inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22-24. Mai. Lørdag kan du få med deg Elena med band og Rossmann. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no.
3: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtale gratis befaring.
4: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman i Jaksdal Senter, Kopervik sentrum og Amfiokraham. Kvalitet går aldri av moten.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Din morgen på Radio 102.
7: Jeg fikk en pressemelding her, der jeg bare leste fullfart overskrifter og tenkte hva i all verden er dette, slik unngår du å miste barnet ditt. Men det står...
8: Greit å vite da, tenker jeg.
7: Ja, jo. Men på neste linje står det på nasjonaldagen.
8: Ja.
7: Ja. Fordi at det er noe med store folkemengder og unger uten retningssans og litt oppspilte og fulle av sukker som plutselig forsvinner i folkehavet. Og så har dette, de som har sendt ut meldingen som heter Skadeforebyggende Forum,
8: ja,
7: lagt noen huskeregler, fordi at det viktigste skjer ikke ut i folkehavet, men det skjer hjemme ved kjøkkenbordet. Sett av tid til å snakke med ungene om hva de skal gjøre hvis de kommer bort fra deg på nasjonaldagen. Gi de en eller to tydelige beskjeder og be de gjenta tilbake igjen til deg. Unger får nemlig ikke med seg alt som blir sagt.
8: Ser du det?
7: Ja, og en hektisk festdag er ikke det beste tidspunktet for læring, så det kan være lurt å forberede poden og podinnen.
8: Og, husker vi fikk tips i fjor om å skrive telefonnummer og navn på armen.
7: Ja, og det tipset kommer for så vidt her, men før vi kommer dit, så kan det være, hvis dere er på et sted som dere kjenner godt, så kan dere avtale et konkret møtested på forhånd, velge noe synlig og lett å huske, en bestemt benk, et tre i statua, sånn at ungen vet akkurat hvor de skal gå, dersom de plutselig ikke ser foreldre eller de er med.
8: Ja, problemet oppstår vel hvis alle velger fontener på rådhusplassen.
7: Ja, det er for så vidt sant. Men hvis du er på et sted som du kanskje ikke er så kjent fra før, så kan du be med ungen bli stående der de er og se til noen i uniform. Det er jo litt dårlig tips, tenker jeg, på 17. mai.
8: Følg litt korpset.
7: Ja, det er en dag der er veldig mange i uniform, så er det akkurat på 17. mai. Men de fleste unger har jo allerede klistrelapper med navn og telefonnummer i klærne. Lær de å vise lappen til den som hjelper de. Og så finnes det litt sånt, hvis du er litt mer høyteknologisk, da finnes jo sånne AirTags, sånn som du for eksempel har på kofferter. Når du skal ut og reise, så kan du AirTagge ungen din.
8: Mm.
7: Fordi at du kan, ja, for eksempel legge en sånn type AirTag i lommen på ungen eller i skoen, så har du kontroll på mobilen hvor ungen er. Og så står det også her at jeg vet ikke om alle disse tipsene ikke er gode, men hvis du oppdager at barnet ditt er forsvunnet, forsøk å holde roen og bli i området der du sist så barnet, og så skal du rope høyt med fullt navn og beskrivelse. Paul, 20 år, blond hår, rød genser og blå bukser. Paul, 20 år, blond hår, rød genser og blå bukser. Skal du nå rope, og ifølge denne pressmeldingen, det gjør at folk rundt deg forstår hva som skjer og kan bidra i letingen.
8: Ja.
7: Også som et siste tips, når du endelig ser barnet ditt igjen, for de fleste kommer jo til rette. Det er jo veldig sjelden at barn forsvinner for alltid, selv på nasjonaldagen. Så står det til foreldre, ikke kjeft, ikke lær de lekser der og da. De aller fleste barn har ikke engang vært klare over at de har vært vekke.
8: Ja.
7: En rolig prat om hva som skjedde dagen etter er langt mer nyttig enn en kjennepreken i folkemengden.
8: Ja, det er mye du ikke tenker på når blodet bruser. Ja. På 17. mai.
7: Og det er litt varmt i skatt under stakken og i det hele tatt. Ja, ja, ja. Men det tipset som du sa der, det stod faktisk ikke her da, fordi at det, husker jeg vi pratet om i fjor, ja, at finne en tusj og så skrive
8: navn og nummer til deg.
7: Ja, og da er fortrinsvis et eget.
8: Ja, helst et eget.
7: Ja. Navnet og telefonnummer på armen, eller i pannen.
8: Hvorfor ikke?
7: Det er mange muligheter. Det går jo an å ha det i bånd.
8: Ja, det går an, men da må du gå i toget.
7: Ja, det er sant.
8: Så her må du veie opp.
7: Ja, jeg ser det. Ok.
8: Ja. Nei, skal vi la Espen Lind få synge litt, ja. Synge litt på bursdagen sin?
7: Ja.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 7:58.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
4: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter, 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
5: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
4: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poboys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
6: Det er din morgen på 102.
1: Klokka er 7:54, og dette er noen av de lokale nyhetssakene på morgenkvisten. Oppklaringsprosenten på anmeldte tjuverier fra butikk eller salgssteder i Haugesund sentrum varierer fra 46-66% de siste 4 årene. Men antallet anmeldte tjuverier har sunket fra over 100 til ned mot 80. Det bekymrer politistasjonssjef Edgar Mannes, som oppfordrer butikkdrivere til å anmelde. Arbeidet på E134 mellom Ølen og Etne, som skulle starte i juni, ble utsatt til over sommeren. Prosjektet er ikke forsinket, men entreprenøren mente det var best å vente til ferien, og det synes jeg er fornuftig, sier prosjektleder Johannes Handeland i Statens Vegvesen. Årets første cruiseskip kommer til Kopervik i dag. MS Finnmarken med 526 passasjerer ankommer kaien klokka 12. Det vil bli alt 10 anløp i år på onsdager. Natt til i morgen blir E134 stengt i Stordalen i Etne. Da blir arbeidet med bytting av stikkrenner ved Vika 3 i Stordalen utført, og det blir manuell dirigering fra klokka 7 i kveld, så stenges veien fra midnatt og frem til klokka 5 i morgen tidlig. Og FKH røyk ut av cupen i går. Toppserielagene kom inn i andre runde, men etter 3-2-tapet mot første divisjonslaget Viking på Lys Arena i går, blir det ingen tredje runde på FKH. Ny toppseriekamp venter på fredag når Brann kommer på besøk til Haugesund Sparebank Arena.

0: Gjengen fra Imsland I Benefik med Annie.
1: Du, vi fikk en melding her fra forsikringsbransjen, men nevnte det vel for så vidt litt i går, og dette med bunad og skader på bunad. Forsikringsselskapet Trygg har en fin beskrivelse her, fordi at de skriver innledningsvis at bunaden Norges dyreste festplagg, men behandles enkelte ganger som en hettegenser for russetiden. Og det har de vel rett I, og det ungdommen som får kjeft her, fordi at I fjor så registrerte bare det ene forsikringsselskapet samlet utbetalinger på mer enn 3 millioner kroner, og enkeltsaker var på opp til 80 000 kroner fordelt på 260 skader under 17. mai-feiringen I fjor. Og det som de litt irritert over er at nesten halvparten av sakene gjelder de mellom 18 og 29 år.
0: Ja, så det, som de velger å omtale som ungdommer.
1: Ja, men det skal de få.
0: Ja, det, ok.
1: Ja. At mange I den aldersgruppen foretrekker vin og bobler kan nok forklare mye. Kombinasjonen fest og alkohol øker risikoen for at du får ødelagt bunaden din betydelig, sier Espen Borge, som kommunikasjonsrådgiver I dette forsikringsselskapet. Og typiske skader inkluderer rifter, flekker, søl, mistet søl, ofte som følge av et høyt festnivå. Bunad lagt for høytid, ikke for utepils, bobler og narspill. Just as you know. Så da vet vi det. Men I alle fall så kan vi jo, nå begynner det jo å nærme seg søndag. Fremdeles så holder det stand altså. Det skal regne forholdsvis godt på lørdagen, altså 16. mai, mens søndagen fremdeles befengt med sol, om ikke fra skyfri himmel, så I alle fall opplett 11 grader midt på dagen, og svak vind fra sørvest.
0: Ja, det ser jo bra ut.
1: Ja, det gjør det altså.
0: Vi følte oss litt tryggere da, tidligere uker, når det ikke var meldt regn dagen før.
1: Ja.
0: Men,
1: så ting kan jo forskyve seg for all del.
0: Ting kan forskyve seg.
1: Men akkurat nå.
0: Akkurat nå. Hvis vi bare feirer 17. mai nå på søndag, så ser det veldig bra ut.
1: Ja, det gjør faktisk det. Så får vi håpe at det går I like slag. Så kan vi jo ta med oss at hvis du synes det har vært litt, ikke de helt store mai-temperaturene, så kan jo trøsten der være at fra neste uke av, altså, så vil jeg vente at temperaturen vil stige til ja, rundt 15-16 grader hele neste uke. Så da blir det litt mer vårligt.

0: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
1: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22.–24. mai. Fredag blir det skalldyrbuffé og konsert med slogmåkene i stort telt ute på kajen. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Visste du at Utekautoservice utfører alt din bil har? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre type reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitte dekk eller stygge felger, da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken, da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din, da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.
4: Din morgen på Radio 102.

0: Bon Jovi og Always.
1: I morgen så skal det være en stor øvelse i Tysvær og Vindafjord. Var egentlig hele dagen. Det skal være med mannskaper og hunder som driver over på søk på land i båter og fra fly. Og det er faktisk ca. 90 personer som deltar på denne øvelsen, som er et samarbeid mellom flere frivillige organisasjoner. Vi kommer tilbake til det etter nyhetene. Og så litt senere i dag så skal vi også prate om et helt nytt prosjekt, eller det er i hvert fall nytt her lokalt, fordi at det er et prosjekt de har kalt for Gammel Nok, som tar mål av seg å koble seniorer og med folk og virksomheter som trenger hjelp med å jobbe for å minske gapet mellom behovet for arbeidskraft og tilgang på arbeidskraft, og da med fokus på folk som kanskje er pensjonister og som har lyst til å jobbe likevel.
0: Ja. Og nå er det her lokalt?
1: Ja, fordi at de har avdelinger og opererer gjennom kontorer i flere norske byer, og det som er nytt, at det fra kort tid siden så ble jo et Haugesunds kontor opprettet i sakens anledning, og der har de ansatt en prosjektleder som stikker innom oss litt senere.

0: Kalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigura, Stavanger-kameraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.
3: Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
4: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus Treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad I ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Oppklaringsprosenten på anmeldte tjuerier fra butikk eller salgssteder I Haugesund sentrum varierer fra 46-66% de siste 4 årene, men antallet anmeldte tjuerier har sunket fra over 100 til ned mot 80. Og det bekymrer politistasjonssjef Edgar Mannes, som oppfordrer butikkdrivere til å anmelde. Omfanget av anmeldelser påvirker den politiske debatten, og en anmeldelse vil være et grunnlag for politiet å jobbe videre med sakene på, sier Mannes. Arbeidet på E134 mellom Ølen og Etne, som skulle starte I juni, er utsatt til over sommeren. Prosjektet ikke forsinket, men entreprenøren mente det var best å vente til etter ferien, og det synes vi fornuftig, sier prosjektleder Johannes Handeland I Statens vegvesen. Arbeidet starter sannsynligvis I august, og estimert tid for prosjektet 2,5 år. Årets første kruseskip kommer til Kopervik I dag, det første av 10 MS Finnmarken med 526 passasjerer, legger til kai klokka 12 I formiddag. Vi endte I fjor på totalt 10 anløp med hurtigruten til Kopervik. 2 anløp ble kanslert på grunn av værforhold og verkstedbesøk. Samarbeidet med Kopervik Havn fungerte svært godt, og alle anløpene ble gjennomført uten problemer, skriver Germen Eitsjø I Kamsen Havn I en e-post. Natt til I morgen blir E134 stengt I Stordalen. Da blir arbeidet med bytting av stikkrenner ved Vikatre I Stordalen utført, og da blir det manuell dirigering fra klokka 7 I kveld. Veien stenges fra midnatt og frem til klokka 5 I morgen tidlig, skriver Etne kommune. Og FKH røyk ut av køppen I går. Toppserielagene kom inn I andre runde, og etter 3-2-tapet mot første divisjonslaget Viking på Lysarena I går, blir det ingen tredje runde på FKH. Vi må først og fremst luka bort de enkle baklengsmålene, sa trener Ole-Petter Pedersen Bremstein etter kampen. Ny toppseriekamp venter på fredag mot Brann på Haugesund Sparebank Arena. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Regjeringen har senket forventningene til boligbygging I år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem I går anslaget for veksten I boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet I går litt over 98 norske. Det det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisen har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå I Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen I Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse I hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter 2 dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner I tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Meteorologisk institutt legger I dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper og hvordan de kan avvike fra det som normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Nå vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.

0: Fredag 15. og lørdag 16. byr vi på ikke mindre enn to av fotballens festdager. Først skal damene i aksjon mot Brann i et skikkelig vestlandsderby, før mennene tar imot Åsane på lørdag. Legg 17. mai-oppladninger til Haugesund Sparebank Arena.
1: FK Haugesund Brann, fredag 15. mai klokken 18. Kamppartner er Haugaland Kraft, klimapartner er DNB.
2: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerike Aglamyr, vi fargelegger Haugalandet.

0: Country-stjerneskuddet er det lengelig på Houston, Texas.
1: Ja, vi har en avtale med Toran og Nali, fordi at jeg fikk en melding om at de skal arrangere en stor felles øvelse. Jeg var litt usikker på at, hva det var, for det var melding om at FORF, F-O-R-F, arrangerer en større øvelse i morgen, men vi fant vel ut

0: at FORF står for Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum.
1: Ja, så det en paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner som har sitt virke i redningstjenesten. Så der det mange som skal delta på en stor øvelse i morgen, og de har sagt området Tysvær-Vindafjord. Kan se på for litt mer detaljer der her om litt.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
1: Og så har de sagt at det vil være mannskaper og hunder i søk på land, i båter og fra fly. Men vi kommer tilbake til mer detaljer her snart. Vi skal la Violetta drømme videre først med Kaisers.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 7 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Fredag 15. og lørdag 16. byr vi på ikke mindre enn to av fotballens festdager. Først skal damen i aksjon mot Brann i et skikkelig vestlandsderby, før mennene tar imot Åsane på lørdag. Legg 17. mai-oppladningen til Haugesund Sparebank Arena.
4: FK Haugesund Åsane, lørdag 16. mai klokken 16. Kamppartner er Haugesund Sparebank.
5: Potetbilen kommer til Rådhusplassen nå på fredag.
6: Husk, potetbilen garanterer helt ferske og 100% trygge egg.
5: Ser deg på fredag da, på Rådhusplassen.
7: Sveio-festivalen, 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leio.
8: Forrekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalandets største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
9: Dette er din morgen.
10: Og det skal være en stor øvelse i morgen, som du kan høre mer om hos oss her nå. Det er FORF sin årlige øvelse, frivillige organisasjoners redningsfaglige forum, som FORF står for. Det er en paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner som har sitt virke i redningstjenesten. Og der finner vi blant andre Norsk Folkehjelp Sanitet, og i Norsk Folkehjelp Haugalandet finner vi Tor Arne Nali. Og øvelsen i morgen, hvor stor er den, vil du anslå, Torane?
11: Nei, den er jo i utgangspunktet ganske stor, over et stort område, og der er vel vårt igjen 80-90 mannskaper som skal ut og lete, i tillegg til fly, faktisk, som skal med oss gjøre.
10: Og det området du har skrevet oss, det er Tysvær Vindafjord, men kan du være litt mer konkret, hva området vi snakker om her?
11: Ja, det er ikke så lett, jeg vet. Fordi at vil jo ikke strepe for mye med seg sitt gjøringsledelsen, da.
12: Nei.
11: Og så er det litt grann sånn, fordi at vi har Sunnhordalandsbassenget også, og det kommer jo båter derifra, så vi har måttet spredet over flere kriser da, for at alle skal få være med, for det er den årlige hendningen, og da vil vi ha mest mulig med.
10: Det er det vi får.
11: Men det går en fjor, og det går en fjor innover, og det er når du begynner å passere den der slusen da, inn i Kjollandstrømmen og så videre innover der, så er du nok på det ene området, og så har du motsatt siden med Toranese og litt sånt oppi der.
12: Ja, Ålfjorden og det området.
11: Ålfjorden, ja. Så det blir egentlig de to termene der da, men så mye mer enn det vil jeg ikke si.
10: Nei, jeg skjønner det, men da blir det jo godt synlig for folk i området, vil en tro, så det er greit å komme ja, litt med varsel.
11: Det er helt sikkert det derfor vi går ut i media med det, fordi at det vil jo vise igjen og såpass mange folk, og ikke minst båter og fly skal være i området.
10: Men det er jo litt inne på det at en skal ikke gi for mye informasjon på forhånd, men hva får de vite da, de som skal delta på øvelsen? Er de helt blanke, eller får de har de fått noe informasjon på forhånd?
11: Ja, det de får vite, det er jo i utgangspunktet at det er en øvelse den dagen, men den er fast hvert år, så det er vett i utgangspunktet. Og så for at vi ikke skal bruke for mye tid på utkalling og sånn som det, så skal de møte på Eksdal klokka 10.
10: Ja.
12: Ja.
11: Det er for i utgangspunktet, så da møter de på Aksdal senter, og så går det ut en alarm derfra da, for å spare litt tid på den der kjøretiden, for vi vil jo ha øvelsestiden mest mulig.
12: Ja, og når det gjelder denne organisasjonen med forkortelsen FORF, så er det altså frivillige organisasjoner, redningsfaglige forum, Norges Røde Kors, Folkehjelpen, Norske Redningshånder, Lufttransporten, Speiderer, Norske Grotteforbund, Redningsselskapet, er samtlige representert under morgendagens øvelse, Onali?
11: Nei, man har ikke så mye grotter, så det kan jo hive vekk, men ellers er faktisk samtlige av de du nevnte der med, ja. Så det blir en stor, fin øvelse med alle involvert denne gangen, så vi gleder oss veldig.
12: Men dette er jo en øvelse, men når det er alvor, hvordan fungerer den organisasjonen da? Hvem er det som tar styringen, eller har dere et eget organ som på en måte blir en slags beredskapssentral, eller hvordan virker det i praksis når alarmen først går?
11: Ja, FORF i utgangspunktet er jo ingenting, for å si det så. Det er bare en sånn der en overordnet som vi driver med litt med øvelser og litt grann overordnet i forhold til dette her mot hovedredningssentral. Så det er alle organisasjonene i utgangspunktet selvstendige organisasjoner som styrer hver sitt. Men på Haugalandet så har vi en vakttelefon som går på rundgang, så her ringer du et nummer, og så er det de som er vakt som kaller ut alle, uavhengig av organisasjonen. Så det er ganske spesielt i forhold til resten av landet, hvor de gjerne må ringe til Røde Kors, og så må de ringe til Folkehjelpen, altså. Så her ringer politiet et nummer, og det har man faktisk hatt helt siden Sleipner-havariet, for det var da vi så
12: behovet,
11: hvor skala det var, så da lagde vi endringer på det.
12: Hvor ofte er det en får en sånn telefon? Hvor ofte er den blir kalt ut, tenker du, i løpet av et år, eksempelvis?
11: Spør du meg, så er det jo alt for lite, men det er jo positivt, for å si det så.
12: Ja.
11: Men sånn er det når du er ivrig og elsker det du holder på med, da kan du egentlig ikke få nok av det. Nå har det vært litt tørke akkurat nå, men en til to ganger i måneden kan det fort bli til tida.
10: Hva er det dere håper å få ut av øvelsesdagen i morgen da, spesielt?
11: Nei, det er jo litt grann av caser med å jobbe altså, med alle disse her forskjellige typer søk. Og i og med at jeg sier at det er rundt en fjord, så kan det vel gjerne si av seg selv litt grann at det er litt sjørelatert denne gangen. Så, og så er det å få trent på ferdigheter og ikke minst behandling av personene. Da kjører vi ikke inn til sykehus og sånt, men stopper det når de er kommet til land og de har fått sin behandling og kommet til der som de skal. Men i utgangspunktet så er det den første hjelpen da, når de kommer til pasientene.
12: Ja. Og så er det sånn som var inne på litt innledningsvis her, altså det er en stor øvelse, og folk som er i nærheten og ikke har hørt på oss nå, Nali, vil nok fort begynne å lure hva som skjer, fordi at dette kommer til å være veldig synlig for publikum på en fridag, der det sikkert er både båter på sjøen og folk på hytter og i det hele tatt.
11: Det er helt sikkert det, og vi er vel gjerne godt uniformert i forhold til andre ord, så det at vi viser jo igjen i bildet, for å si det så, med de klærne som vi går i normalt, og det er jo meningen også, så det at vi vil vise igjen i bildet, kanskje ikke så mye rett i veien, fordi det er jo ikke litt av poenget, men i området, ja.
12: Så da vet den det altså i morgen, stor øvelse, og som Toran Anali sier her altså, dette er altså fra klokka 10 til klokka 17. 2015, og det området som definerte Tysvær, Vindafjord, og da aner du også at det skal settes sjøbein.
10: Ja, det høres sant ut.
12: Ja.
10: Men
11: for, ja, det er helt sikkert.
10: For å spørre om det, Nali, avslutningsvis, nå er dette noe du selv brenner for. Er dere mange nok nå i Norsk Folkehjelp, eller hvordan er liksom tilfanget av nye frivillige hos dere?
11: Nei, hvis jeg må jo bare snakke for min organisasjon, så har vi aldri nok, for å si det så. Det er såpass mye å gjøre, og dette med redningstjeneste er en ting, men vet du, er det en fotballkamp, eller er det et løp, eller et eller annet, sant, en festival, så er det jo egentlig nødt til å ha noe som heter førstehjelpsvakter der også. Mm. Så det er egentlig, og Haugalandet er egentlig masse, for å si det så, av den type, så det at vi trenger jo masse folk for oss å være med og bidra, sånn at vi får dekket opp alle disse her vaktene i tillegg til aksjonene, for å si det så. Og nå, for vår del, så er det jo spennende, for nå skal vi jo flytte, sant? Så det er så nå skal vi snart til Vormedal og begynne et nytt kapittel der, så det er
10: Ja.
12: Det hadde vi jo gjester om her for 14 dagers tid siden, med at dere overtar den gamle brandstasjonen på Vormedal.
10: Hvor mange år er det du har vært med nå, Nali?
11: Nei, vært med, eller jeg er født inn i Norsk Folkehjelp av to foreldre som fant hverandre i Folkehjelpen, så jeg har vel fått det med morsmelk også, men ja, det, men vært aktiv, så har jeg vel vært aktiv i 45 år eller noe sånt.
10: Ja, hva er det som gjør at du fortsatt brenner sånn for det, som du beskriver?
11: Nei, det er jo opplevelsen med å, altså for det første hjelpe andre når du er på vakt og sånn, så det, men den følelsen når du er ute på en leteaksjon og finner noen i livet, og faktisk har greid å berge et liv, det er det gir deg noe som du har igjen resten av livet, for å si det så.
12: Mm.
11: Å vite det at du hjelper de som er der, og ikke minst de som er pårørende i dette her.
10: Mm. Vi får si takk der til Tor Arne Nali, og så er det altså i morgen denne store øvelsen er området Tysvær-Vindafjord, har vi fått ut av vann, sånn cirka, og så er det altså mellom klokka 10 og 5, og det blir godt synlig da, det er 80-90 fra ja, de ulike frivillige organisasjonene som deltar i denne store øvelsen i morgen.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 8:58.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Hei Haugesund. Selger dere fortsatt på magefølelsen?
4: Å gjette hva kunden vil ha kan være ganske så dyrt.
3: Nå kan du slutte å gjette. Vi kommer til salgsdagen for å vise deg hvordan.
4: Vi skal lære deg trikset med å treffe kunden i det rette øyeblikket.
3: Da går du fra magefølelse til målbar effekt. Vi ses i Haugesund på salgsdagen.
5: Mer info nforeningen.no.
6: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjelper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
7: Hei alle barn og ungdommer!
8: Søknadsfrist til kulturskolen for neste skoleår 20. mai. Haugesund Kulturskole, for mennesker langt inn i fremtiden.
7: Haugesund Kulturskole!
6: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
9: Din morgen på Radio 102.

0: Jeg ser Rolling Stone Magazine skrive at Rolling Stones coverer den til albumet de skal slippe.
1: Ja, gjør du det?
0: Ja, skriver det. Kult. Amy Winehouse sin You Know I'm No Good, som kommer i Stones versjon når de slipper albumet, det vel til sommeren.
1: Ja, i juli tror jeg.
0: Mm.
1: Du, det ikke bare å sitte i mindretalsregjering, fordi at det, i dag så den store riksnyheten at alle partier går mot større regjeringen og sier at de fortsatt vil tilby folk i distriktene rimeligere flybilletter. Det handler om de såkalte FOT-rutene. For noen uker siden sa regjeringen at de ville gjøre disse dyrere og i tillegg redusere antall flyreiser, mens nå har samtlige partier på Stortinget innkalt til pressekonferanse som starter om 20 minutter. Alle utenom Arbeiderpartiet krever at de beholder rutetilbudet på flyruter som staten betaler for i Sør-Norge. Det sier Høyres kommunikasjonsrådgiver Elias Eide. Høyre, FRP, Senterpartiet, SV, Rødt, MDG og KrF og Venstre har varslet pressekonferanse om disse fotorutene senere i dag. Og nå, her lokalt så har jo dette betydning for ruter mellom Stord og Oslo, som egentlig skulle bli både dyrere og kanskje få redusert frekvens, men nå ser det ut til at sånt blir det ikke. Det ser ut til at større regjeringen går på et nytt nederlag, fordi flertallet på Stortinget rett og slett ikke godtar planen om å øke billettpriser og fjerne ruter. Så det blir da en pressekonferanse om altså litt senere i dag, men alt tyder altså på at fotrutene vil fortsette på samme måte som i dag.

0: forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A-Utvik alle som klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Peppis Pizza på Amandasenteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amanda.
0: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
2: Energy Consult, Kvala Arkitekt og Kvala Takst, Flo Fritid, Flygger Farge Karmøy, Haugaland Bygg og Industri, Franse Foss og VBS-gruppen.
3: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: Paul Hansen og Fri.
1: Du, Karmøynett har lagt denne ultimate Karmøy 17. mai-oversikten.
0: Ok, skal du lese opp alt som skjer nå?
1: Ja, jeg vet jo hva, jeg begynte, håper jeg, å bla litt her, men altså, det er helt, det skjer jo noe overalt hele tiden, men ja, skal jeg ta med noe da?
0: Du kan ta med noe, men det er jo farlig da, de som føler seg utelatt.
1: Ja, neida, men det begynner med 17. mai på Kolnes i oversikten deres. Fra klokka 9 er det program på Grenda, hus og flaggheising og tale for dagen, og så skjer det ting på skolen etter barnetoget, og på Frosenbygda hus så gleder de seg til årets happening. Dette har vist seg å bli en kjempekoselig feiring, og flere kommer og feirer med oss hvert år, og der blir det konkurranser og matservering og fine premier. På Nordheim så skjer det om mye. Der er det mat og kos, og i det hele tatt Vormedal er det også en oversikt over hva som skjer. Klokka 11 så er det åpning av kaféer og boder på Mykje skole. På Torvestad er det 17. mai frokost, blant annet på Ungdomshuset. Det starter klokka 8. Da, inviter med deg familie og venner til en hyggelig start på nasjonaldagen, står der, og der skal det være bilkortesje og selvfølgelig både barne- og folketog som går på Torvestad. Avaldsnes er det også mye som skjer, blant annet klokka 11 så skal det være folkefest på Avaldsnes skole. Korps og drill opptrer på Håvik, er det også arrangementer, det samme gjelder på Kvalavåg, der er det et skramletog som går fra skolen klokka 07.30 blant annet, og klokka 11.30 så er det middag på Grendahuset. Kopparvik er det selvfølgelig også et vanvittig folkerikt program, er det noe som heter det?
0: Folkerikt program? Nå begynner det.
1: Ja, i alle fall der så...
0: Vi har ikke kommet så langt sør heller på Øyner, så jeg er veldig spent på hvordan dette skal gå.
1: Ja, vi hopper over Kopparvik for nå.
0: Oi!
1: Ja, det skal jo skje mye da.
0: Ja.
1: 17. mai på Veavågen, der er det flaggheising klokka 8, og der er selvfølgelig barnetog og leker i fotballhallen og bygdasamling i flerbrukshallen klokka 14, og så på ettermiddagen er det fest på Klippen, blant annet. Ja, skal vi se hvor var vi kommet? Sevlandsvik for eksempel, der er det tombola og kiosk som åpner klokka 11.30. Der er tale for dagen. Det er Brian Sjøen som skal ha en tale for dagen på Sevland, på Okra. Så er der Fanta-toget. Det går klokka 04.00. Altså, der må du tidlig opp. Altså,
0: oppstilling klokka 3.
1: Ja, på Coop Prix på Langåker. Og så ja, er det morgenprosesjon litt senere, og selvfølgelig det også barnetog og festgudstjeneste, og i byparken er det mye som skal skje. Der er det både kiosk og tombola og gøy og moro for hele familien, som det står. Og på ettermiddagen på Okra så er det folkefest i byparken med underholdning og kulturelle innslag, og i det hele tatt, og alle skolene på Okra skjer det ting. Ferkingstad er det også arrangementer som skjer. Der skal de blant annet kåre årets moliner. Der vet du jo at du er nominert, Monika.
0: Jeg er nominert, ja.
1: Ja.
0: Okay.
1: Og vi kan forflytte oss helt sør til Skudnes. Der er det hornmusikk gjennom gatene klokka 07.40, og så er det selvfølgelig til barnetog, og der er friluftsgudstjeneste i paviljongen på torget. Der er kaproing ved Bade Olena, og der er folketog som starter klokka 15.30, og så er det folkemøte i parken på ettermiddagen. Det får bare henvise til Karmøynett, fordi at det der står alt.
0: Alt du trenger å vite.
1: Ja.
0: Tidspunkt, oppmøtetid, sted, hva som skjer, finner du der.
2: Vedfyring. Ja, det blir jo varmt til slutt da. Men viskoen er kald og følsom. Prøv ei varmepumpa fra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
3: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
4: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
5: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Oppklaringsprosenten på anmeldte tjuverier fra butikk eller salgssteder i Haugesund sentrum varierer fra 46-66% de siste 4 årene, men antallet anmeldte tjuverier har sunket fra over 100 til ned mot 80. Det bekymrer politistasjonssjef Edgar Mannes, som oppfordrer butikkdrivere til å anmelde. Omfanget av anmeldelser påvirker den politiske debatten, og en anmeldelse vil være et grunnlag for politiet å jobbe videre med sakene på, sier Mannes. Arbeidet på E134 mellom Ølen og Etne, som skulle starte i juni, er utsatt til over sommeren. Prosjektet er ikke forsinket, men entreprenøren mente det var best å vente til etter ferien, og det synes vi er fornuftig. Det forteller prosjektleder Johannes Handeland i Statens vegvesen. Arbeidet starter sannsynligvis i august, og estimert tid for prosjektet er 2,5 år. Årets første cruiseskip kommer til Kopervik i dag. Det første av 10 MS Finnmarken med 526 passasjerer legger til kai klokka 12 i formiddag. Vent i fjor på totalt 10 anløp med hurtigruten til Kopervik. 2 anløp ble kansellert på grunn av værforhold og verkstedbesøk. Samarbeidet med Kopervik havn fungerte svært godt, og alle anløpene ble gjennomført uten problemer, skriver Grimmen Nature i Karmsundhavn i en e-post. Og natt til i morgen blir E134 stengt i Stordalen, skriver Etne kommune. Da blir arbeidet med bytting av stikkrenner ved Vikatrev i Stordalen utført, og det blir da manuell dirigering fra klokka 7 i kveld. Veien stenges fra midnatt og frem til klokka 5 i morgen tidlig. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: PST sier at russisk etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svagt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike, Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia, Frankrike. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå er vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Det er muligheter for enkelte innbyggere i dag. Ikke mye, men litt. Ellers skyer eller delvis skyer og bris av skiftende retning utover dagen. Fra sent i ettermiddag av økning til nordvestlig frisk bris på kysten. Så er det ventet perioder med litt regn i morgen og stort sett skyet vær. Nordvestlig frisk bris utsatte steder og økning til liten og kan hende opp i stiv kuling på kysten.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
6: Dette

0: Astrid S og Emotion.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Gammel nok har etablert seg her lokalt. De kobler privatpersoner og bedrifter med erfarne og pålitelige hjelpere, beskriver de selv, pensjonister som fortsatt har mye å gi, og beskriver at de skiller seg ut i bemanningsbransjen ved å ansette personer over 50 år, og mestparten av selskapets omsetning kommer fra arbeid utført av ansatte over 62 år. Nå har de etablert seg med en lokal avdeling, og han som skal lede den avdelingen kommer snart på besøk til oss. Du skal få med deg fin musikk fra Berlin, Take My Breath Away, så skal det handle mer om gammel nok her hos oss.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 7 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Jeg heter Stein Erik Mellemsæter, og jeg jobber med salg i norsk og internasjonal bank og finans i en årrekke. På salgsdagen så kommer jeg for å gi dere helt konkrete forhandlingsråd som dere umiddelbart kan dra nytte av etter innlegget. Jeg håper vi ses.
3: Mer info enforeningen.no.
4: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283-0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
4: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
6: Din morgen på Radio 102.
7: Han har blant annet fortid som prosjektleder i Haugaland Kraft, og nå er han avdelingsleder for en helt ny avdeling på Haugalandet, gammel nok, som ble etablert med oppstart 1. mai. Leif Inge Ørke, velkommen til oss.
8: Tusen takk.
7: Du skulle egentlig ut av arbeidslivet, var det ikke så?
8: Det var planen da, ja. Så jeg sluttet i Haugaland Kraft og i 31. januar.
7: Ja.
8: En liten tur til Værmarstrøk, en tur til fjellet, og så begynte det. Nei, det var ikke noe for meg.
9: Da begynte det å krible.
8: Ja, ja, jeg har Marie.
7: Mm. Ja. Ja. Og så på et eller annet tidspunkt så har du da dutt over dette som heter Gammel Nok. Hvordan har du kommet i kontakt med de utgangspunktet?
8: I utgangspunktet så var jeg kjenner jo Kristine Skeie i Vestnorsk Handelskompani, som driver mye med sosialt entreprenørskap, og gjennom henne så fikk jeg kontakt med Gammel Nok bort på Asker, og så hadde vi de over på besøk, og så ble vi enige at Haugesund er en bra plass.
7: Mm.
8: Masse folk, masse industri, ja.
7: Mm. Ja, for det som dere gjør da, hvis jeg forstår det rett, så ansetter dere folk i hvert fall over 50 år,
8: ja.
7: Og så leier de ut til ulike firmaer, og det kan være hva som helst.
8: Det kan være hva som helst.
7: Mm.
8: Så vi ønsker å ta i seniorer eller 50 pluss, så har lyst å bidra, gjøre noe, verdifullt, tjene litt peng, og kanskje tenke at hva du har kompetanse på, eller hva du kanskje alltid kunne tenkt å jobbe med, og pare dem med næringslivet, og se næringslivet, og møte dem, og hva behov de måtte ha.
9: Tenk noen spesifikke bransjer, eller, altså, dette er jo rundt om i landet, så jeg er ikke helt sikker på hvor det starter, men det er jo flere steder i landet dette er oppe og går. Hva er de typiske bransjerne min pare seniorene med?
8: Og borte på seg innlandet, Hamar rundt der og Asker, så er det mye helse og stiftelser og hjem.
9: Mm.
8: Mye verter eller lunsjverter. Altså den type industri der borte. Mm. Vi har mye annen industri, med mer industri relatert, olje offshore.
9: Mm.
8: Og jeg tenker der med de som har jobbet for eksempel offshore, har et fag, industrimekaniker. Mm. Det vet jeg etterspurt her på Haugalandet.
9: Mm. Men er det, tenker du utelukkende kort oppdrag, eller tenker du at dette er ord for å få folk inn i fast jobb igjen for de som ønsker det, eller?
8: Nesten opp til kandidaten, hvis vi kaller personlig, eller kandidaten, så jeg tenker ut fra hva han ønsker. Jeg har lyst til å bidra par timer hver dag, kanskje en veka på, mer fleksibelt.
9: Mm.
8: Og tufta på hva kunden ønsker.
5: Mm.
8: Så har de et oppdrag de ønsker, som vi eventuelt kan dekke med 1, 2, 3 mennesker.
9: Mm.
8: Så kan altså, det er jo parad vår, sier kundene, næring,
9: mm.
8: og kandidatene.
9: Og dette er jo et, altså det heter gammel nok, og ble etablert i 2012 av en ja. Som heter Truls Nordby Johansen, og etter det så har det altså poppet opp sånne type avdelinger rundt omkring i landet. Hva erfaringer har de gjort? Så nå kommer du rett fra Asker og vært ja. På litt sånn opplæring og informasjon. Hva, ja. Hva erfaringer tar du med deg til Haugesund nå når du starter på null?
8: Jeg fikk mye impulser, utrolig mye, det vil si at det var nesten for mye da, for jeg fikk bare en idé, skal med den sant, skal kommune offshore, så det jeg var nysgjerrig på, sammeier trenger kanskje bistand med plenkløpping et eller annet da, så egentlig så er jeg kommet til å håpe å få masse kandidater inn så tar kontakt og en samtale, og så kommer jeg til å være aktiv mot næringslivet
9: så det er
8: og profilere gammel nok, og gjør det kjent.
9: Mm. Ja, for det er på en måte jobben din nå, for du, som du sa før vi gikk på nå, altså nå har du per i dag 0 kandidater og 0 ja. Oppdragsgivere, så du, ja. Du startet helt på barbakke.
8: For å si, jeg har 2-3 avtaler med næringsliv.
9: Ok.
5: Mm.
8: Ja, jeg ringte i går når jeg satt i Asker,
9: uh-huh.
8: og traff et hyggeligt menneske, og der skal vi møtes da. Og de har sine behov,
9: mm-hmm.
8: og litt sånn overrasket, for det er flere ulike både bemanning og tjenester.
9: Mm-hmm.
5: Mm. Så noen av de bransjene her, altså sånn som innenfor olje og offshore,
8: ja.
5: Så kan en jo fort føle at når en har på en måte tredd ut i arbeidslivet, ja. Så går det fort etter deg, på en måte at din kompetanse kanskje kan trenges litt oppfriskning, eller litt påfyll.
8: Ja. Ja, det skjer noe når det går av, sant? Det med selvfølelse og hele pakken da.
9: Mm.
8: Sant? Plutselig så bare fra å være en sentral person til å være ikke ettertraktet i hele tatt da. Mm. Så det har vi egentlig tenkt seg personlig til å komme seg i virke igjen og føle seg verdifulle og gjøre noe. Mm.
5: Men er det liksom sånn tanken da at du skal fra å liksom ikke ha vært i arbeid på en stund, gå rett inn i arbeid hvis du blir hyret gjennom gammel nok, eller er det noe sånn innføring eller noe?
8: Det blir vel innføring, motivasjon, sant? Snakke med personen. Få fram de gode sine, for ofte folk nedsnakker seg når de faktisk har en kompetanse og har en erfaring som ikke er på CV-en, ikke er skrevet noen plass, og gjennom en god samtale så, og du er god på det, du kunne tenkt deg selv biler, du er god å snakke med folk, er du god å snakke med folk, da er det masse muligheter, om det er barn, ungdom, så er en støtte.
5: Mm. Men når du har sett på hva erfaringer de har gjort seg andre steder i landet, når de har startet opp nye avdelinger,
8: ja.
5: Sånn erfaringsmessig, hvor lang tid tar det fra du liksom starter med blanke ark og blanke ordrebøker til det på en måte begynner å ta litt av?
8: Jeg vet, i Hamar så gikk det fort. Bergen er ikke full så fort. Jeg tror, altså det er nettverk og markedsføring å fortelle at dette her er en god mulighet både for seniorer, eller hva du, jeg liker ikke å kalle meg selv en senior da, men det er jo det da.
9: Hvilken gammel er du? Jeg er
8: 63.
9: Så, mm-hmm.
8: Ja. Så, jeg tenker, gjør det kjent.
9: Mm.
8: Og at folk ser at det her er det mulighet, at det her kan jeg være med og gjøre noe.
9: Mm.
8: Treffe folk, være sosiale. Altså, du har jo frivilligheten, jeg er jo selv med i frivilligheten i Kirkens Bymisjon.
9: Mm.
8: Altså, det er en kombinasjon.
9: Mm.
8: Du får gode dager.
9: Mm.
8: Treffer folk, er sosiale, gjør noe.
9: Mm. Hvem er, du nevner offshore som en potensiell samarbeidspartner her, men det kan egentlig være kass, alle typer bransjer, både privat og offentligt, og det kan være barnehager, det kan være hva som helst.
8: Ja, for jeg ser jo at det med offshore, det er jo egentlig hva som foregår på land.
9: Mm.
8: Så jeg går ute på sjøen i mange, mange år, eller på plattform da, så er det mye industri her, så relatert til oljebransjen, som trenger folk, kanskje erfarne. For eksempel da.
9: Mm, mm.
8: Og så jeg tenker kvinner og menn, så det er for meg så gjelder å få fram muligheten til alle.
9: Mm.
8: og treffe dem der de måtte være.
9: Mm. Og selve organiseringen, fordi at det ikke sånn, hvis det et selskap da, som håper å si, bukker en senior eller gjør en avtale, så det ikke et selskap og den som kommer på jobb, altså det ikke der arbeidsforholdet, fordi at det du på en måte som har arbeidsgiveransvaret.
8: Jeg har arbeidsgivere med alle rettigheter mot kandidaten, og så ja, fakturerer jo næringen også.
9: Men det er
8: sånn, ansatte hos oss da.
9: Ja, så det du som betaler ut lønn til de som jobber
8: hos deg. Og godene og pensjoner og hele pakken.
9: Ja. Hvor stort tenker du dette kan bli da? Så
8: vet du hva, jeg tenker sky's limit. Jeg liker jo å tale SSB med ufattelig mange seniorer her på Haugalandet.
9: Skyldes det at det er litt lav pensjonsalder i enkelte bransjer, sånn type offshore og sånt der da?
8: Ja, det kan være sant, altså politi, men det ufattelig mange seniorer. Det blir mindre og mindre yngre folk som skal serve oss da. Så er det ufattelig mye næring. Og teller det antall næringsbedrifter på Haugalandet, så er det flotte tall da. Og da tenker jeg stort.
9: Men jeg tenker sånn, hvis jeg hadde satt på en bedrift der jeg trengte arbeidskraft, så hadde jeg vel enten tatt kontakt med NAV eller Manpower eller disse bemanningsbyråene. Hva skiller deg fra deg?
8: Vi har jo, altså det med sosialt entreprenørskap er jo en forretningsmodell med å løse sosiale utfordringer og ha en business i det da. Hva skiller oss ut? Jeg tenker erfarne senior medarbeidere, livserfaring, har et grunnfag kanskje, god med mennesker, lite sykefravær. Det målingene er det vi har da, nesten ikke sykefravær. Og en annen ting som jeg gjerne har jeg kommer til å fortelle det at i de som jobber for så gammel nok, de blir intervjuet, altså en forskning hvordan du har når du begynte og hvordan du har det over tid når du bor i arbeid.
9: Så dere følger opp
8: og lager en rapport, og den har forskningen bort i Oslo tok fatt i, og presenterer de funnene som er gjort på et foredrag 10. juni. Så det er sånt. Nå er forskningen nysgjerrig på hva skjer med et menneske når han faktisk er ute i arbeid.
9: Og nå var du jo akkurat på kurs og liksom har fått liksom masse input de siste par dagene. Hva gjør du nå? Hvor begynner du?
8: Her? Ja, her er jeg. Jeg gjør avtaler med mulige kunder og snakker med deg.
9: Men tenker du noen sånne infomøter eller noe?
8: Jeg tenker å treffe lag, foreninger, ta kontakt med meg, eller jeg tar kontakt. Jeg vet at det er en god del flotte folk på Torvestad på mandagene som har et sånt faglig greie da, å få innpass i om det er klubber eller hva det måtte være. Snakke med næringsliv. Pedel treffer jeg mange seniorer, for det arrangerer jeg nå om en time. Hvorfor spiller du pedel når du kommer på jobb? Jeg spiller selv pedel da. det er egentlig å møte folk da og treffe dem og
7: spre budskapet.
8: Og så håper jeg det med at det blir fremsnakket at dette er noe. Her er det mulighet for min onkel, her er det mulighet for min far.
7: Hvis det er noen som hører på da som er interessert i det og selv er senior eller har gått ut av arbeidslivet, hva skal de gjøre? Hvordan tar de kontakt?
8: Gjerne ringe meg direkte. Gå inn på gammelnok.no og legge bare kontakt og trykke på Haugesund eller Haugalandet. Ringe meg.
9: For jeg ser inn på nettsidene som jeg er inne på nå at du kan liksom, når du går inn der så er det for bedrifter, for jobbsøker, for privatpersoner, så da kan du liksom jobbe deg bakover alt etter sånn.
8: Ja, og jeg tenker det var litt debatt da, men gjør det enkelt. Jeg går inn der, jeg er interessert og lav terskel for å melde interesse. Så jeg er ute etter navn og telefonnummer eller mail, og så blir det samtale. For jeg er ute etter erfaringen, personen og erfaringen og kompetansen for da å kunne selge den inn til næring.
7: Ja, det er litt enklere å vete hva utgangspunktet har før du skal ut i næringen.
8: Ja, og næring, hva kompetanse eller hva trenger de? Og hva muligheter du har, om det er lunsjverter eller om det er plenklipping, eller ja, det er stor spekter. Mm. Eller HR, folk, regnskap. Ja.
7: Og du var jo da selv pensjonist i en 2 ukers tid. Hva har det gitt deg å komme tilbake til arbeidslivet?
8: Ja, jeg synes at da plutselig altså, sitter du alene, så sitter du og tenker, du blir smal da. Mm. Og kanskje mye egocentrisk tenker på, ja. Nå plutselig så er det travle herlige dager. Mm. Kalenderen begynner å bli full. Ja. Mm. Jeg føler meg mer verdig for å se sånt. Mm.
7: Nei, det altså gammelnok.no hvis du har lyst til å se litt mer informasjon om dette, og så får vi følge det opp når du har fått litt mindre blanke ark og ordrebøker, Leif Inge.
8: Det gleder jeg meg til.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:58.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Hei, jeg heter Sue Johannesen, og den 4. juni skal jeg delta på saksdagen. Jeg gleder meg til å snakke om hvordan du må vinne kundens oppmerksomhet for å vinne salget. Jeg skal dele fra mine erfaringer, også fallgruver, slik at du kan bruke dine markedsføringsressurser best mulig. Jeg håper du sitter i salen.
6: Mer info enforeningen.no.
7: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
8: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
9: Fotball på radio.
10: Få med deg toppseriekampen FKH Brann på Radio 102 fredag fra 17:30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
11: Dette er din

0: The Weeknd, Take My Breath.
1: Meteorologisk institutt har lagt en litt sånn spesiell værsak som dreier seg om været på 17. mai. En oversikt over de fem største byene i Norge viser at det ikke har vært snø i sentrum av Oslo, Bergen eller Stavanger på 17. mai, så lenge Meteorologisk institutt har foretatt målinger.
0: Mm-hmm.
1: Så faren for snø er lite overhengende.
0: Ja,
1: men,
0: det er jo greit å vite.
1: Ja, men det har vært 134 centimeter snø på 17. mai i Tromsø, og det har vært nærmere 26 grader i Oslo, og det regner minst hver tredje 17. mai, og det regner oftere i Trondheim enn i Bergen, viser ellers oversikten.
0: Det var kanskje litt, i alle dager.
1: Ja, det var kanskje litt overraskende, men det er i alle fall en sett Josein Mamen ved Meteorologisk institutt, som har vært ute og sett det sånn generelt på 17. mai, været, fordi at av alle dager i året så er vi kanskje 17. mai den dagen vi er aller, aller mest opptatt av været. Og i fjor var landet omtrent delt på midten. Det var sommervarme i sør og mer kjøligt nordover, til og med litt snø i Tromsø. Men den høyeste temperaturen Meteorologisk institutt noen gang har målt på 17. mai, det er 27,5 grad.
0: Oi.
1: Og da er vi på...
0: Varmt i bunad.
1: Ja, da er det varmt i bunad. Det ble målt i på Gvarv i 1980, og den kjøligeste nasjonaldagen til sammenligning var på Finse, da vi tilbake igjen i 1909. Da ble det målt minus 20,9 grader.
0: Det var en behagelig bunad.
1: Ja, for så vidt. Men som meteorologen sier, det ser ikke ut til at noen av disse rekordene ryker nå på søndag. Han forteller at i Tromsø så har det vært snø på nasjonaldagen 11 ganger de siste 35 årene. I Trondheim var det snø sist gang i 1950. Og for oss som tror det regner mest på Vestland, altså, det har vært nedbør på 17. mai flere ganger i Trondheim og Tromsø de siste 35 årene enn i Bergen og Stavanger.
0: For Bergens en del, det er kanskje buekorpseffekten.
1: Ja, det er kanskje det. Men det er litt sånn historisk 17. mai-vær, og så er det fremdeles sånn, bank i bordet, la stå, at nå på søndag så er det meldt 11 grader, svak vind fra sørvest og type solsky.
0: Og ikke så alt for kjølig for det som skal gå morgenprosesjonen heller. Da ligger det på rundt 8 grader tidlig morgen, tidlig. Og faktisk nattestemperaturer.
1: Ja, så det ser ut til å holde stikket enn så lenge i alle fall, men det som er litt grann skummelt, det er at lørdag 16. mai...
0: Fotballens festdag.
1: Ja, da er det meldt regn store deler av dagen, så ting kan jo forskyve seg. Det er litt sånn ustabilt vær, men enn så lenge så er det altså, ligger det an til ganske fint 17. mai-vær på Haugalandet.
0: Ja, om ikke annet så kan jeg i hvert fall ta et skjermbilde av det nå, så kan du spare det til når det regner på søndag.
1: Ja, det kan du gjøre.
0: Eventuelt.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.

0: 'cause it's you.
1: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
2: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron minus 40% og prydepler og settepoteter til halv pris. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfartsdag stengt. Se alle våre tilbud på spennende.no.
3: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget, enten det er til privat eller proffbruk. Varehenger, båthenger, skaphenger eller maskintraller. I Sjås så finnes det en henger for alt.
4: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
6: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
7: Fotball på radio 102.
8: Få med deg toppseriekampen FKH Brann på Radio 102 fredag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
9: Din morgen på Radio 102.
10: Ja, vi fikk en pressemelding her, så jeg tenkte bare skulle nevne av, men kommer litt mer tilbake igjen til det når vi har fått vite litt mer, fordi at det er en pressemelding der det står at hva er din favoritt blant Haugesunds sangskatter? Stem frem vinnerfavorittene før kåringen skal lanseres 3. juni. Det er Haugesund Kulturskole som altså inviterer folk til å være med og løfte frem de største musikalske skatterne fra byen. Og nå kan alle være med og stemme frem sine favorittsanger i prosjektet Haugesunds sangskatter. Avstemningen skal gi innbyggere mulighet til å påvirke hvilke sanger som blir løftet frem på et eget arrangement 3. juni, der kåringen av sangerne blir presentert. Og der skal det være blant annet foredrag og felles sang. Det ikke har funnet ut det koret går å stemme.
11: Ja.
10: Men de har lagt ved liste over sanger de kan stemme på. Og da har du blant annet Haugesundssangen, Amanda fra Haugesund, Ungene på Risøen og Haraldsgat, og Ser du havet vest der ute, Vamps, Tirna Noir, Ford Rekord er inne på lista. Du kan for eksempel stemme på Babel Lam. Hva det har med Haugesund å gjøre er jeg litt usikker på, men i alle fall hodet, skulder, kne og tå på lista. Ballongvisam, Ja vi elsker Norge, Rødt, Hvitt og Blått. Ja, det er helt vanvittig lang lista her. Du kan til og med velge Take On Me med A-ha, hvis du tenker at det er den vakreste sangskatten vi har i Haugesund.
11: Ja.
10: Eller Vamps, Hallo, Adjø, eller Jeg ser med Bjørn Eidsvåg, eller Deilig er jorden, eller Klatremus, Vuggevise. Her er det et vitt spekter av musikk. Men i pressemeldingen så står det videre at vi ønsker å samle byen rundt sangene som betyr noe for oss, det sier rektor ved Haugesund Kulturskole, Camilla Skøyen. Men som sagt, du kan altså stemme frem dine sanger. Avstemningen er åpen frem til 30. mai, og resultatet skal altså presenteres 3. juni. Men jeg er enda ikke helt funnet ut hvor jeg kan stemme frem hodet, skulder, kne og tå.
11: Bare gi litt tid, så finner du nok ut av det.
10: Ja, da, skal vi si. Ja.
11: Ta med deg Michael Bublé her nå.

0: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere I butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest I mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten I mai. Lykke til! Kjæreste på hjernen! Kjæreste
2: på hjernen! Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg I Bunadsøl og Dinges gull og sølv midt I Haraldsgata.
3: Opplev Polestar 3, den helelektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space I Spannaveien for en uforglemlig kjøreopplevelse.
2: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn I alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jaksdal Senter, Kopparvik sentrum og Amfi Åkerham. Kvalitet går aldri av moten.
4: Hei, det Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.
5: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
7: Og Dinges gull og sølv I Haugesund sentrum.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugesund kommune tar grep etter parkeringskaoset i idrettsparken og skal få på plass 50 nye parkeringsplasser. Virksomhetsleder for idrett Kjetil Bårdsen Lande forteller at de har som mål å få gjort tiltakene i løpet av sommeren. Planen er å utvide parkeringsområdet øst for Imenco Arena. Ytterligere 60 plasser og ny gang- og sykkelsti planlegges for 2027. Oppklaringsprosenten på anmeldte tjuverier fra butikk- eller salgssteder i Haugesund sentrum varierer fra 46-66% de siste 4 årene, men antallet anmeldte tjuverier har sunket fra over 100 til ned mot 80. Og det bekymrer politistasjonssjef Edgar Mannes, som oppfordrer butikkdrivere til å anmelde. Omfanget av anmeldelser påvirker den politiske debatten, og en anmeldelse vil være et grunnlag for politiet å jobbe videre med sakene på, sier Mannes. Arbeidet på E134 mellom Ølen og Etne, som skulle starte opp i juni, er utsatt til over sommeren. Prosjektet er ikke forsinket, men entreprenøren mente det var best å vente til etterferien, og det synes vi er fornuftig, forteller prosjektleder Johannes Handeland i Statens vegvesen. Arbeidet starter sannsynligvis i august, og estimert tid for veiprosjektet er 2,5 år. På årets første cruiseskip kommer til Kopervik i formiddag, det første av 10 i år. MS Finnmarken med 526 passasjerer legger til kai klokka 12. Vi endte i fjor på totalt 10 anløp med hurtigruten til Kopervik. 2 anløp ble kanslert på grunn av værforhold og verkstedbesøk. Samarbeidet med Kopervik havn fungerte svært godt, og alle anløpene ble gjennomført uten problemer, skriver Germen Eiche i Kamsen havn i en e-post til Haugesunds avis. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainer i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svagt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Norheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
5: Ja, meldes I dag bris av skiftende retning, skiller delvis skyer med enkelte regnbyger, men stort sett oppholdsvær fra I kveld av. I morgen, vestlig frisk bris utsatte steder på kysten økning til...

0: Don't Start Now, det var Dua Lipa.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Ja, vi har jo pratet litt om, været på 17. mai, men til fjells så er det faktisk sånn at Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø i fjellet i Sør-Norge. Det er helst, ja, det ser ikke ut som om det gjelder for Haukeli fjell. Det ser ut som det fort kan gjelde Hardangervidda, i alle fall ifølge dette oversiktskartet som Meteorologisk har sendt ut. Men fra sent i kveld til i morgen formiddag så er det varslet opp mot 25 cm snø, men mest i nordlige fjellområder i Sør-Norge, og der venter lokalt vanskelige kjøreforhold, og det kan bli innført kolonnekjøring, står det der, men jeg skal prøve å sjekke litt nærmere, men ifølge kartet som jeg har foran meg, der de har skravert inn hvor snøen kommer, så ser det i hvert fall ikke ut til kanskje å gjelde Haukeli fjell, men kan fort gjelde Hardangervidda. Vi tar en tur tilbake igjen til 80-tallet. Pet Shop Boys. Husker du deg? De gjorde sin versjon av Always On My Mind tilbake igjen i 1987 og fikk seg en stor hit med den klassikeren.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryte nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
3: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
2: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
3: For bordbestilling, sjekk hotellmaritim.no.
4: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Hei alle barn og ungdommer!
6: Søknadsfrist til Kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole, for mennesker langt inn i fremtiden.
5: Haugesund Kulturskole!
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
7: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
8: En potensiell gladsaker, fordi at etter måneder med rift om plassene og frustrasjon blant foreldre og utøvere, så sier Haugesund kommune at nå tar de grep. I løpet av sommeren skal parkeringskapasiteten i idrettsparken økes betydelig. 50 nye plasser legges til øst for Imenco Arena, som det vel heter nå, tidligere omtalt som Stadion 2. Arbeidet skal ferdigstilles i løpet av sommeren, sier de i en pressemelding. Ytterligere 60 plasser, og ny gang- og sykkelsti planlegges for 2020. Den siste tida så har jo parkeringssituasjonen i Haugesund Idrettspark vært krevende. Når byggingen av nye Menko Arena startet, så forsvant jo mange parkeringsplasser over natta, og siden har det tidligvis vært en kamp om de få gjenværende plassene. Men nå ser det ut til at ting kan etter hvert ordne seg i alle fall. Haugesund kommune har nemlig planene klare for arbeidet som skal gjøre parkeringssituasjonen bedre, og vi har som en mål å få gjort disse tiltakene i løpet av sommeren, sier virksomhetsleder for idrett Kjetil Bårdsen Lande. Så 50 nye parkeringsplasser altså, øst for Imenco Arena, tidligere omtalt som Stadion 2, og dette skal gjøres ved å fjerne den gamle ballbingen ved Haugarhuset, og så skal de asfaltere og merke om dagens parkeringsområde, og det betyr at antall plasser vil øke fra 120 til 170. Men totalt så vil idrettsparken gå fra 389 til 439 merket parkeringsplasser når arbeidet er ferdig. Det blir en grei økning. Jeg tenker at alle de ekstra plassene vi kan få vil hjelpe på situasjonen, sier Lande. Og de satser altså på å få gjort i hvert fall første del av jobben i løpet av sommeren, altså før skolestart. Og samtidig som bilene får mer plass, så skal jo de mjuke trafikantene skjermes bedre. I disse dager blir det blant annet innført sikkerhetstiltak med pullerter for å stenge av trafikken nå for ishallen på ettermiddagstid, står det videre i meldingen. Og som en del av den kommende parkeringsutvidelsen, så vil det også bli etablert en ny sykkel- og gangsti mellom Haugarhus og Vardhallen og videre nordover. Dette er en del av det som heter bypakkeprosjektet i 2027. Allerede etter sommeren så vil denne nye traseren kunne tas i bruk, forklare Lande. Du kan se litt flere illustrasjoner og med bilder og beskrivelser av dette på havis.no. Lande forklarer at behovet i området har økt etter at Haraldsnes skole åpnet i høsten i fjor, og presset vil øke ytterligere når to nye haller åpner i løpet av året, sånn at Ja, HTK-hallen og nye turnhall og klatrehall skal jo på plass, så da vil det kanskje være behov for enda flere parkeringsplasser i og rundt idrettsparken i Haugesund.

Det var det som artisten heter, og With You. Vi kan ta med oss en melding, en tur til fjells igjen, fordi at vi prater jo om at det kan bli litt ruskete vær, men det litt ruskete på andre måter. Og da snakker vi om Haukeli fjell, for utbyggingen av Røldalstunnelen på E134 i Ullensvang kommune kan bli dyrere enn planlagt, står der og leser på nrk.no. Og årsaken er konkursen hos entreprenøren Bertelsen og Garpestad i mars. Dette kommer frem i det som heter revidert nasjonalbudsjett, som kjent ble lagt frem i går. Det er Statens vegvesen som har varslet Samferdselsdepartementet om økning i kostnadene. Tunnelen var estimert til å koste om lag 2,9 milliarder kroner, men slutsummen kan nå bli høyere. Akkurat hvor mye høyere er foreløpig ikke avklart. Statens vegvesen har varslet krav på 1,4 milliarder kroner etter gigantkonkursen, som rammer flere store veiprosjekter i hele Norge, men det de i alle fall vet og gjør regning med er at tunnelen nå i alle fall er beregnet til å koste mer enn de opprinnelige 2,9 milliardene.

Kanskje aller mest kjent som forfatter i disse dager, Jo Nesbø, men karrieren startet jo med De Derre på 90-tallet, og det var en låt som bandet ga ut tilbake igjen i 1998. 14 kvinner heter låten.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka blir til 10:55.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
7: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringssonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
8: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow med June Kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Ja, vi tar en liten reminder på at på fredag så er det jo per definisjon en vanlig dag, selv om det er sikkert, helt sikkert en enkelte som kanskje bevilger seg lang fri i forbindelse med at det er Kristi Himmelfartsdag i morgen. Men vi kommer like fullt til å ha fokus på bursdagsfeiringer med på på fredag, da er vi altså kommet til den 15. mai, så skulle du slumpa til å kjenne noen som har bursdag da, så tips oss gjerne, send oss en mail på direkte at radio102.no. Husk å ta med eget navn, navn på bursdagsbarn, navn på telefonnummer, det er typisk at de, ikke de fleste, men rett så det, at mailene vi får mangler i hvert fall en av de tre ingrediensene. Så husk det, og send oss mail, og så skal vi ha fokus på bursdager på fredag mellom 10 og 11. Og så kan vi jo ta med oss en bursdagshilsen som tikker inn akkurat nå. For her står der, gratulerer så mye med den store dagen, Mai-Lise Kolstø. Hun får hilsen fra en som heter Solveig.
9: Gratulerer med dagen. Radio 102.
1: Vi tar med oss musikk videre nå ifra Thomas Dybdahl. En låt her som heter Three Mile Harbor.

fram sørfylket. Thomas Dybdahl, Three Mile Harbor. Vi skal forflytte oss definitivt til vår side av Boknafjorden. Kristina Bjordal, nemlig ute med en ny låt som har kalt for Beautiful Scar. Everyone.

0: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtale gratis befaring.
1: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron minus 40% og prydepler og sette poteter til halv pris. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfartsdag stengt. Se alle våre tilbud på spennende.no.
2: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
3: Har du boss, ring til Frans Voss.
4: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
3: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
5: Knock, knock.
1: Hos Byggmax Haugesund er det nye Få det gjort-kupp hver helg. Torsdag, fredag og lørdag. Se på Facebook og nettsida. Få det gjort med Byggmax Haugesund. Vær smart. Kjøp billig.

0: The One and Only, og for så vidt så fikk Chesney Hawkes ganske rett I det. Det var vel The One and Only hitten han fikk tilbake igjen på starten av 90-tallet.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv I Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Nå skal vi på en med antage 70-talls perler her ifra Dr. Hook. Dr. Hook var jo tittgjengde I vårt distrikt for noen år siden. Spilte både I Haugesund og på Karmøy og kanskje og andre steder på Haugalandet. Vi skal ta med oss When You're In Love With A Beautiful Woman.

0: Jeg ser reiselivsbransjen har gjort en aldri siden opptelling når det gjelder Kristi Himmelfarts helga. Bookingstatistikkene viser at bestillingene har økt med 13% sammenlignet med samme langhelg i fjor. Og det de har også lagt en oversikt over hvor skal vi reise. På nummer 1, der ligger Gdansk. Det er storbyen som får mest besøk av langhelgsferierende nordmenn denne helga, etterfylt av London, Krakow, Manchester, Brussel og Vilnius og Roma, viser oversikten fra reiselivsbransjen. Så Gdansk er seilt opp som nærmest nordmenns favorittby, storby nummer 1 i den siste tida, og også denne helga.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Musti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmarks Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmarks Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
3: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
0: Helt på tampen så bare minner vi om den store øvelsen i Tysvær og Vindafjord i morgen mellom klokka 10 og 17. Da vil det være mannskaper og hunder i søk på land i båter og fra fly, og om lag 90 personer deltar på denne felles øvelsen for Haugalandet og Sunnhordland. Vi hadde en prat med Tor Arne Nali fra Norsk Folkehjelp litt tidligere i dag. Det intervjuet kan du høre på våre nettsider, men spesielt hvis du er i området Tysvær Vindafjord i eller i nærheten av sjø, så vil du altså kunne oppleve at det er mye aktivitet i løpet av morgendagen fra formiddagen til ut på ettermiddagen. Dette er Olivia Rodrigo før nyhetene. Her er Vampire. I
4: hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties in diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Den årlige FORF-øvelsen på Haugalandet og i Sunnhordland arrangeres i morgen, og det blir øvelse i området Tysvær og Vindafjord i tidsrommet fra klokka 10 til klokka 17.
2: Nei, den er jo i utgangspunktet ganske stor over et stort område, og der er vel vårt igjen 80-90 mannskaper som skal ut og lete, i tillegg til fly faktisk som man skal med oss gjøre.
1: Det sier Tore Arne Nalib i Norsk Folkehjelp, som er blant organisasjonene som deltar i øvelsen. FORF er frivillige organisasjoners redningsfaglige forum. Det blir søk på land i båter og fra fly under øvelsen i morgen. Haugesund kommune tar grep etter parkeringskaoset i idrettsparken og skal få på plass 50 nye parkeringsplasser. Virksomhetsleder for idrett, Kjetil Bårdsen Lande, forteller at de har som mål å få gjort tiltakene i løpet av sommeren. Planen er å utvide parkeringsområdet øst for Imenco Arena. Og ytterligere 60 plasser og ny gang- og sykkelsti planlegges for 2027. Oppklaringsprosenten på anmeldte tjuverier fra butikker eller salgssteder i Haugesund sentrum varierer fra 46-66% de siste 4 årene, men antallet anmeldte tjuverier har sunket fra over 100 til ned mot 80, og det bekymrer politistasjonssjef Edgar Mannes. Han oppfordrer butikkdrivere til å anmelde. Omfanget av anmeldelser påvirker den politiske debatten, og en anmeldelse vil være et grunnlag for politiet til å jobbe videre med sakene på, sier Mannes. Og arbeidet på E134 mellom Ølen og Etne, som skulle starte i juni, er utsatt til over sommeren. Prosjektet er ikke forsinket, men entreprenøren mente det var best å vente til etter ferien, og det synes vi er fornuftig, forteller prosjektleder Johannes Handeland i Statens Vegvesen. Arbeidet starter sannsynligvis i august, og estimert tid for prosjektet er 2,5 år. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for offere som trenger hjelp for å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt ned. Bakgrunnen er at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. Samtidig jobbes det med endringer i grooming-reglene og strengere strafferammer. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke opp i antall og sier at vurderingen gjøres i hvert enkelt tilfelle. PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Du Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og det venter stort sett skyet eller delvis skyet vær i dag, med muligheter for enkelte regnbyger og bris av skiftende retning. Sent i ettermiddag økning til nordvestlig frisk bris på kysten.
6: Autoutvik er nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: Mester Lenny Kravitz og I Belong To You på Radio 102. Håper du har det fint. Dagen før Kristi Himmelfartsdag, og utover formiddagen har vi masse god musikk å by på. Til Magnar kan du høre igjen i morgen, utover morgenen og formiddagen.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Nå skal vi til en som skal synge på en av de tre åpningsseremoniene under fotball-VM i sommer. Hun er blant de som skal spille på åpningsseremonien i USA. Katy Perry på

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 9 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i lei.
3: Ford-rekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22.–24. mai. Fredag blir det skalldyrbuffet og konsert med slogmokkene i stort telt ute på kajen. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

I fjor fikk han en stor hit med låten Ordinary. Nå står han støtt på listene våre og A-lista med amerikanske Alex Warren med hans Fever Dream.

feberdrømmen til Alex Warren på Radio 102. Og her er det litt sånn powerballade-tid før du får Jason Mraz sin I'm Yours, REO Speedwagon, her nå med Keep On Loving You.

0: 16. juni kan du få med deg en konsert fullt av Frank Zappa som du aldri har hørt den. Tett på og helt rått. Få med deg Frank Zappa, Hot Rats og andre skadedyr som en del av Podiumfestivalen. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Har du boss, ring til Fransefoss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Peppis Pizza på Amanda-senteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amanda.

Benson Boone og Ghost Town på Radio 102. Nå blir det gode muligheter for å bolte seg I litt 90-talls nostalgi med TLC på menyen, og snart får du ny musikk og ny lokalmusikk. Berge Ohm sender nyeste, Moving On, venter rundt neste sving.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Potetbilen kommer til Rådhusplassen nå på fredag.
2: Husk, potetbilen garanterer helt ferske og 100% trygge egg.
1: Ser deg på fredag da, på Rådhusplassen.
3: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poboys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.

Kurt Nilsen på Radio 102. Legenden Aretha Franklin står på tur sammen med Blues Brothers her nå. Vi skal ta med Think, så hører du Manfred & Sons om litt.

0: Spar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigora, Stavanger-kammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.
3: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
4: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
6: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

Creedence på Radio 102. Vi setter musikkserveringen på pause straks, men kommer sterkt tilbake til det etter en runde på nyhetene. Lokale nyheter og Riksnytt oppdateres rett over klokka 12, men før det får du med deg Daniel Kvammen og min egen verste venn.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Den årlige FORF-øvelsen på Haugalandet og i Sunnhordland arrangeres i morgen. Det blir en større øvelse i Tysvær og Vindafjord i tidsrommet fra klokka 10 til klokka 5 på ettermiddagen. FORF er frivillige organisasjoners redningsfaglige forum.
2: Nei, den er jo i utgangspunktet ganske stor over et stort område, og der er vel borti en 80-90 mannskaper som skal ut og lete, i tillegg til fly faktisk som skal med oss i år.
1: Det sier Tore Arne Nali i Norsk Folkehjelp, som er blant organisasjonene som deltar i øvelsen. Det blir der søk på land i båter og fra fly. Haugesund kommune tar grep etter parkeringskaoset i idrettsparken og skal få på plass 50 nye parkeringsplasser. Virksomhetsleder for idrett, Kjetil Bårdsen Lande, forteller at de har som mål å få gjort tiltakene i løpet av sommeren. Planen er å utvide parkeringsområdet øst for Imenco Arena. Ytterligere 60 plasser og ny gang- og sykkelsti planlegges for 2027. Statens naturoppsyn dro ut med droner da de fikk tips om ulovlig fiske i Etneelva på tirsdag. To utenlandske statsborgere i en båt ble fanget på film av droner og tatt på fersken i å dorge ulovlig. De blir ikke anmeldt, men får et overtredelsesgebyr på 6000 kroner, noe de godtok på stedet, forteller seniorrådgiver Rune Mikkelsen. Og det er ikke sjelden de mottar tips om ulovlig fiske, og særlig ikke i den såkalte monningsfredningssonen i Etnefjorden. Årets første cruiseskip kommer til Kopervik i dag, det første av 10, MS Finnmarken, med 526 passasjerer, legger til kai cirka nå, klokka 12. Vi endte i fjor på totalt 10 anløp med hurtigruten til Kopervik. To anløp ble kansellert på grunn av værforhold og verkstedbesøk. Samarbeidet med Kopervik Havn fungerte svært godt, og alle anløpene ble gjennomført uten problemer. Det skriver Germen Eiche i Karmsund Havn i en e-post til Haugesunds Avis. Og de lokale nyheterne fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for offere som trenger hjelp for å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt ned. Bakgrunnen er at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. Samtidig jobbes det med endringer i grooming-reglene og strengere strafferammer. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingen gjøres i hvert enkelt tilfelle. PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, Vi har kaffeklar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og det venter stort sett skya eller delvis skya vær i dag, med muligheter for enkelte regnbyger og bris av skiftende retning. Sent i ettermiddag økning til nordvestlig frisk bris på kysten.
6: Autoutvik er nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Fredag 15. og lørdag 16. byr vi på ikke mindre enn 2 av fotballens festdager. Først skal damen i aksjon mot Brann i et skikkelig vestlandsderby, før mennene tar imot Åsane på lørdag. Legg 17. mai-oppladningen til Haugesund Sparebank Arena.
8: FK Haugesund Åsane, lørdag 16. mai klokken 16. Kamppartner er Haugesund Sparebank.
9: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: til My Little World fra Feeling på Radio 102. Håper du har det fint. Her dukker snart Egil opp og klar for å bli med deg I ettermiddagsrush etter klokka ett. Men før det skal det handle om en stor øvelse som finner sted I Tysvær og Vindafjord I morgen I tidsrommet fra 10 til klokka 5. Det mange organisasjoner som skal delta der.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Ta med deg Genesis her nå, så kan du høre mer om øvelsen om en 10 minutters tid.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 9 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, Tribus og Ruls, Slugmåkerne og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
3: Fredag 15. og lørdag 16. byr vi på ikke mindre enn to av fotballens festdager. Først skal damene i aksjon mot Brann i et skikkelig vestlandsderby, før mennene tar imot Åsane på lørdag. Legg 17. mai-oppladninger til Haugesund Sparebank Arena.
4: FK Haugesund Brann, fredag 15. mai klokken 18. Kamppartner er Haugaland Kraft, klimapartner er DNB.
5: Vinn to billetter til Skuddenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai.

0: Lokale HGH-bands nyeste Both Feet on the Ground på Radio 102. For nå skal det handle om en øvelse som i morgen, som vi fikk høre litt om i din morgen i dag tidlig.
1: Dette din morgen. Radio 102.
0: Og det skal være en stor øvelse i morgen, som du kan høre mer om hos oss her nå. Det FORF sin årlige øvelse, frivillige organisasjoners redningsfaglige forum, som FORF står for. Det en paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner som har sitt virke i redningstjenesten. Og der finner vi blant andre Norsk Folkehjelp Sanitet, og i Norsk Folkehjelp Haugalandet finner vi Tor Arne Nali. Og øvelsen i morgen, hvor stor igjen vil du anslå, Torane?
2: Nei, den er jo i utgangspunktet ganske stor over et stort område, og der er vel vårt igjen 80-90 mannskaper som skal ut og lete, ikke lete fly faktisk, som vi skal med oss gjøre.
0: Og det området du har skrevet oss, det er Tysvær-Vindafjord, men kan du være litt mer konkret hva området vi snakker om her?
2: Ja, det er ikke så lett, jeg vet. Fordi at vil jo ikke strepe for mye med seg sitt gjøringsledelsen da.
3: Nei.
2: Og så er det litt grann sånn, fordi at vi har Sunnhordlandsbassenget også, og det kommer jo båter derifra, så vi har måttet sprede over flere kriser da, for at alle skal få være med, for det er den årlige hemmingen, og da vil vi ha mest mulig med.
0: Det er det vi får.
2: Men det går en fjord, det går en fjord innover, og det er når du begynner å passere den der slusen inn i Kjollastrømmen og så videre innover der, så er du nok på det ene området, og så har du motsatt siden med Toranese og litt sånt oppi der.
3: Ja, Ålfjorden og det området.
2: Ålfjorden, ja. Så det blir egentlig de to termene der da, men så mye mer enn det vil jeg ikke si.
0: Nei, jeg skjønner det, men da blir det jo godt synlig for folk i området, vil en tro, så det er greit å komme litt med varsel.
2: Det er helt sikkert det derfor vi går ut i media med det, fordi at det vil jo vise igjen og såpass mange folk, og ikke minst båter og fly skal være i området.
0: Men det er jo litt inne på det at en skal ikke gi for mye informasjon på forhånd, men hva får de vite da, de som skal delta på øvelsen? Er de helt blanke, eller har de fått noe informasjon på forhånd?
2: Ja, det de får vite, det er jo i utgangspunktet at det er en øvelse den dagen, men den er fast hvert år, så det er vett i utgangspunktet. Og så for at vi ikke skal bruke for mye tid på utkalling og sånn som det, så skal de møte på Aksdal klokka 10.
0: Ja.
3: Ja.
2: Det er det de får i utgangspunktet. Så da møter de på Aksdal senter, og så går det ut en alarm derfra da, for å spare litt tid på den kjøretiden. For vi vil jo ha øvelsestiden mest mulig.
3: Ja, og når det gjelder denne organisasjonen med forkortelsen FORF, så er det altså frivillige organisasjoner, redningsfaglige forum, Norges Røde Kors, Folkehjelpen, Norske Redningshånder, Lufttransporten, Speiderer, Norske Grotteforbund, Redningsselskapet, er samtlige representert under morgendagens øvelse, Onali?
2: Nei, man har ikke så mye grotter, så det kan vi være vekk, men ellers er faktisk samtlige av de du nevnte der med, ja. Så det blir en stor, fin øvelse med alle involvert denne gangen, så vi gleder oss veldig.
3: Men dette er jo en øvelse, men når det er alvor, hvordan fungerer den organisasjonen da? Hvem er det som tar styringen, eller har dere et eget organ som på en måte blir en slags beredskapssentral, eller hvordan virker det i praksis når alarmen først går?
2: Ja, FORF i utgangspunktet er jo ingenting, for å si det så. Det er bare en sånn der en overordnet som vi driver med litt med øvelser og litt grann overordnet i forhold til dette her mot hovedredningssentral. Så det er alle organisasjonene i utgangspunktet selvstendige organisasjoner som styrer hver sitt. Men på Haugalandet så har vi en vakttelefon som går på rundgang, så her ringer du et nummer, og så er det de som er kontrakt som kaller ut alle, uavhengig av organisasjonen.
3: Mm-hmm.
2: Så det er ganske spesielt i forhold til, til resten av landet, hvor de gjerne må ringe til Røde Kors, så må de ringe til Folkehjelpen. Altså. Så, så her ringer politiet et nummer, og så... Og det har man faktisk hatt helt siden Sleipner-havariet, for det var da vi så
3: behovet,
2: hvor skala det var, så da lagde vi endringer på det.
3: Mm. Hvor ofte er det en får en sånn telefon? Hvor ofte er den blir kalt ut, tenker du, i løpet av et år, eksempelvis?
2: Spør du meg, så er det jo alt for lite, men det er jo positivt for å si det så.
3: Ja.
2: Men sånn er det når du er ivrig og elsker det du holder på med, da kan du egentlig ikke få nok av det. Men, og, men ja, hvis du, nå har det vært litt tørke akkurat nå, men en til to ganger i måneden kan det fort bli til 10 år.
3: Mm.
0: Mm. Hva er det dere håper å få ut av øvelsesdagen i morgen da, spesielt?
2: Nei, det er jo litt grann av caser med å jobbe altså, med alle disse her forskjellige typer søk. Og i og med at jeg sier at det er rundt en fjord, så kan det vel gjerne si av seg selv litt grann at det er litt sjørelatert denne gangen. Så, og så er det å få trent på ferdigheter og og ikke minst behandling av personene. Da kjører vi ikke inn til sykehus og sånt, men stopper det når de er kommet til land og de har fått sin behandling og kommet til der som de skal. Men, men i utgangspunktet så er det den første hjelpen da, når de kommer til pasientene.
3: Ja. Og så er det sånn som var inne på litt innledningsvis her, altså det er en stor øvelse, og folk som er i nærheten og ikke har hørt på oss nå, Nali, vil nok fort begynne å lure hva som skjer, fordi at dette har kommet til å være veldig synlig for publikum på en fridag, der det er sikkert både båter på sjøen og folk på hytter og i det hele tatt.
2: Det er helt sikkert det, og vi er vel gjerne godt uniformert i forhold til andre ord, så det at vi viser jo igjen i bildet, for å si det så, med de klærne som vi går i normalt, og det er jo meningen også, så det at jo, vi vil vise igjen i bildet, kanskje ikke så mye rett i veien, fordi det er jo ikke litt av poenget, men i området, ja.
3: Så da vet den det altså i morgen, stor øvelse, og som Torana Nali sier her altså, dette er altså fra klokka 10 til klokka 17, og det området som er definert Tysvær, Vindafjord, og da aner du også at det skal settes sjøbein.
0: Ja, det høres sånn ut.
3: Ja.
0: Men
2: ja, det er helt sikkert.
0: For å spørre om det, Nali, avslutningsvis, nå er dette noe du selv brenner for. Er dere mange nok nå i Norsk Folkehjelp, eller hvordan er liksom tilfanget av nye frivillige hos dere?
2: Nei, hvis jeg må jo bare snakke for min organisasjon, så har vi aldri nok, for å si det så. Det er såpass mye å gjøre, og dette med redningstjeneste er en ting, men vet du, er det en fotballkamp, eller er det et løp, eller et eller annet, sant? En festival, så er det jo egentlig nødt til å ha noe som heter førstehjelpsvakter der
3: også.
2: Mm. Så det er egentlig, og Haugalandet er egentlig masse, for å si det så, av den type, så det at vi trenger jo masse folk for oss å være med og bidra, sånn at vi får dekket opp alle disse her vaktene i tillegg til aksjonene, for å si det så. Og nå, for vår del, så er det jo spennende, for nå skal vi jo flytte, sant? Så det så nå skal vi snart til Vormedal og begynne et nytt kapittel der, så det, ja.
0: Ja.
3: Det hadde vi jo gjester om her for 14 dagers tid siden, med at dere overtar den gamle brandstasjonen på Vormedal.
0: Hvor mange år er det du har vært med nå, Nali?
2: Nei, vært med, eller jeg er født inn i Norsk Folkehjelp av to foreldre som fant hverandre i Folkehjelpen, så jeg har vel fått det med morsmelker, men ja, det er men vært aktiv, så har jeg vel vært aktiv i 45 år eller noe sånt.
0: Ja, hva det som gjør at du fortsatt brenner sånn for det, som du beskriver?
2: Nei, det jo opplevelsen med å, altså for det første hjelpe andre når du på vakt og sånt, så det, men den følelsen når du ute på en leteaksjon og finner noen i livet, og faktisk har greid å berge et liv, det gir deg noe som du har igjen resten av livet, for å si det så.
3: Mm.
2: Og vite det at du hjelper de som er der, og ikke minst de som er pårørende i dette her.
0: Og denne forf-øvelsen er altså i morgen mellom klokka 10 og 5 i Tysvær og Vindafjord. Du hørte Tor Arne Nalib i Norsk Folkehjelp, og intervjuet ble gjort i Din Morgen i dag tidlig.

0: spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron minus 40% og prydepler og sette poteter til halv pris. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfartsdag stengt. Se alle våre tilbud på spennende.no.
1: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtal gratis befaring.
2: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22-24. Mai. Fredag blir det skalldyrbuffet og konsert med slogmokkene i stort telt ute på kajen. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
0: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jakstad Senter, Kopparvik sentrum og Amfi Åkerhamn. Kvalitet går aldri av moten.
3: Fotball på radio, 102.
4: Få med deg toppseriekampen FKH Brann på Radio 102, fredag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smart teknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Potetbilen kommer til rådhusplassen nå på fredag.
1: Husk, potetbilen garanterer helt ferske og 100% trygge egg.
0: Ser deg på fredag da, på rådhusplassen.
2: Hei alle barn og ungdommer. Nå kan dere søke plass på Haugesund Kulturskole.
3: Våre erfarne pedagoger tilbyr opplæring i ulike instrumenter, visuelle kunstfag og dans. Kulturtilbud for de yngste, barne- og ungdomskor, musikkterapi og spennende dramatilbud. Søknadsskjema finner du på Haugesund Kulturskoles nettside eller Facebook-side. Søknadsfrist til kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
2: Haugesund Kulturskole!
4: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg toppseriekampen FKH Brann på Radio 102 fredag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Den nye til vant, pengene eller livet. Og det er ikke lenge til du skal få en oppdatering på nyhetene, og etter det er Egil med deg videre utover dagen i ettermiddagsrush. Før det skal du få en perle av Otis Redding om litt, og Nice Little Penguins her nå.

0: Vedfyring. Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og følsom, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Den årlige forføvelsen på Haugalandet og i Sunnhordland arrangeres i morgen. Det blir en større øvelse i Tysvær og Vindafjord i tidsrommet fra klokka 10 til klokka 5 på ettermiddagen. Forf er frivillige organisasjoners redningsfaglige forum.
2: Nei, den er jo i utgangspunktet ganske stor over et stort område, og der er vel vårt igjen 80-90 mannskaper som skal ut og lete, i tillegg til fly faktisk som skal med oss gjøre.
1: Det sier Tore Arne Nalib i Norsk Folkehjelp, som er blant organisasjonene som deltar i øvelsen. Det blir der søk på land i båter og fra fly. Haugesund kommune tar grep etter parkeringskaoset i idrettsparken og skal få på plass 50 nye parkeringsplasser. Virksomhetsleder for idrett, Kjetil Bårdsen Lande, forteller at de har som mål å få gjort tiltakene i løpet av sommeren. Planen er å utvide parkeringsområdet øst for Imenco Arena. Ytterligere 60 plasser og ny gang- og sykkelsti planlegges for 2027. Statens naturoppsyn dro ut med droner da de fikk tips om ulovlig fiske i Etneelva på tirsdag. To utenlandske statsborgere i en båt ble fanget på film av droner og tatt på fersken i å dorge ulovlig. De blir ikke anmeldt, men får et overtredelsesgebyr på 6000 kroner, noe de godtok på stedet, forteller seniorrådgiver Rune Mikkelsen. Og det er ikke sjelden de mottar tips om ulovlig fiske, og særlig ikke i den såkalte monningsfredningssonen i Etnefjorden. Årets første cruiseskip kommer til Kopervik i dag, det første av 10, MS Finnmarken, med 526 passasjerer, legger til kai cirka nå, klokka 12. Vi endte i fjor på totalt 10 anløp med hurtigruten til Kopervik. To anløp ble kanslert på grunn av værforhold og verkstedbesøk. Samarbeidet med Kopervik Havn fungerte svært godt, og alle anløpene ble gjennomført uten problemer. Det skriver Germen H. i Karmsundhavn i en e-post til Haugesunds Avis. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget i dag. Flere steder i landet betaler staten flyturer for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som er omtalt i flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Kriminaliteten blant unge jenter øker i Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% i saker der jenter i alderen 10-17 år er involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen er at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør er det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge er det like stor sjans for våtere vær som det er for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
6: Og i morgen, nordvest frisk bris på kysten, økning til liten kan denne stiv kuling skjevær perioder med litt regn, snø over 900-1100 meter. Om kvelden østlig frisk bris, utsatte steder, oppholdsvær og perioder med sol. Og ikke den store temperaturen i morgen, 9 grader er meldt.
7: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
8: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
9: Egil står på for deg.

0: God ettermiddag til deg, klokka passerte et Big Bang sparkes i gang med Lazy Eye.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Ettermiddags rush, jeg gilder felle helt frem til klokka 6, da Monica overtar med Max-musikk. Her er Prince.

0: Temperaturen på mediehuset nå 8 grader.
1: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Skuddefestivalen i år 2. til 5. juli. Matoma, Morten Abel, Adam Douglas, Rossmann og Tribus Ruls. Er noen av de du kan oppleve på årets festival. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Våre hovedsponsorer er
3: Coop Sør-Vest, Gasco, Haugaland Kraft, Skudnes og Kraspar-Bank, Solstad Offshore, Unisi og Vico AS.
4: Knock, knock. Let us see what you've been working on.
5: Hos Byggmax Haugesund er det nye for det gjort kupp hver helg. Torsdag, fredag og lørdag. Se på Facebook og nettsida. Få det gjort med Byggmax Haugesund. Vær smart. Kjøp billig. Knock, knock.
6: Svejo-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Svejo, midt i leir.
7: Ford Rekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
8: Potetbilen kommer til Rådhusplassen nå på fredag.
9: Husk, potetbilen garanterer helt ferske og 100% trygge egg.
8: Ser deg på fredag da, på Rådhusplassen.

sjelen på 102. Jeg følger deg utover ettermiddagen i dag, og igjen skal vi rette litt grann fokus på The Voice på fredag. Sofie Louise Henriksdatter med masse familie på farsiden i Kjellastrømmen. Hun er deltaker nå på fredag. Hun har Ingebjørg Bratland som mentor, og nå er det altså 8 stykker. Publikum avgjør hva for nummer 4 som går videre til semifinalen, og André Hustoft Nesheim gikk jo videre forrige fredag, så får vi se om vi får to av våre, for å si det sånn, videre til semifinalen i The Voice. Det skjer altså 1955 på TV2 live og direkte på fredag 15. Og vi prater med Sofie Louise og spiller den låten også hun gikk videre med sist fra Knockout. Tar det med meg, men også den låten hun skal synge på fredag, originalen av den da. Det kommer tilbake igjen til rundt 4:15. Ta ellers kontakt med meg når det gjelder trafikken på Messenger 52 720 102. Du har et par alternativer der. Lisa Keith nå. Vi går tilbake til 90-tallet. Her er Better Than You.

0: Samme om det er for kjølige temperatur til å kalle det sommer, det er godt å ha den på øyre igjen, en av Tom Roger Oddlands aller fineste, sommeren uten ende, fikk du der. Litt klassiker fra Queen om litt.
1: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron minus 40% og prydepler og settepoteter til halv pris. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfartsdag stengt. Se alle våre tilbud på spennende.no.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Vårrengjøring er å rydde vekk rod. Vårrengjøring er å fikse i hagen og spyle vekk. Vårrengjøring er å tømme sluk og klippe hekk. Vårrengjøring er å rake løv og beskjære trær. Vårrengjøring er Fransefoss. Når det vår, er det mye som må gjøres. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no.
1: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.

Queen, Crazy Little Thing Called Love, tilbake i 1979, men det var bikka 1980 inn i et nytt 10 år, da det ble Queens første nummer 1 single i USA. Jeg nevnte The Voice, André Hustafte Nesheim, her i det opptaket fra forrige fredag, da en alldeles glimrende, synes jeg, sangen låt seg egentlig ikke kjenne noe særlig til. Foy Vance fra Nord-Irland bor i USA, en singer-songwriter, så André Hustafte Nesheim og mentoren Ingebjørg Bratland, uavhengig av hverandre, har hørt mye på. André Hustafte Nesheim sang glimrende låten Sapling, og den får du her, sånn så André sangen i The Voice på fredag, så var

André Hustoft Nesheim, opptaket fra The Voice siste fredag på TV2 og Sapling. Han videre til semifinalen, og på fredagskvelden da blir det avgjort av oss publikummer TV-serier, så da eventuelt stemmer på Sofia Louise Henriksdatter om hun går videre. Vi skal prate med, som nevnte, med Sofia Louise i ettermiddag rundt 16:45. Så på lørdag, hvis du er glad i musikkonkurranse på TV, så er det jo Eurovision, men det vet du sikkert. Finalen, Norge må jo kvalifisere seg til den, får man se hva Jonas Love klarer å få til. Den norske semifinalen, for å si det sånn, der Norge er med, det er i morgen kveld på NRK1. Vi går noen år tilbake, da Nederland vant Eurovision i 2019. Her er Duncan Lawrence og Arcade.

0: Big Yellow Taxi, Counting Crows og Vanessa Carlton på 102. Og det var også en filmlåt fra Two Weeks Notice-komedie med Hugh Grant og Sandra Bullock.
1: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
2: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Hei alle barn og ungdommer!
4: Søknadsfrist til Kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole, for mennesker langt inn i fremtiden.
3: Haugesund Kulturskole!
2: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.

0: CC Cowboys, de kommer også til Rutsen i Vikedal i juli. Dette var Bedre Tider.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.

0: Lenge siden jeg har spilt Stop Sam Brown på 102, som ble en stor hit både i Europa og Norge før den ble hit hjemme i England, og det ble hennes eneste og signaturlåt, men siden har hun jo sunget begge leirene i Pink Floyd og Roger Waters, mener jeg, og gjort en del andre ting, men litt mer i bakgrunnen, Sam Brown. Det nærmer seg også nyhetstid om litt. Vi skal ha med oss Rossmann sin nye låt om et lite øyeblikk først.
1: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
2: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjerdet!
1: Kjæreste på gjerdet! Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i Bunadsøl og Dinges gull og sølv midt i Haraldsgater.
3: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
1: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jakstad Senter, Kopparvik sentrum og Amfi Åkerhamn. Kvalitet går aldri av moten.
4: Nå nærmer det seg. Årets Kopparvik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, tre busser rulls, Slugmåkerne og Glory Days med Bruce Springsteen tribute. Billetterne fyker nå ut på Tikkio.

0: nyeste til Rossmann der, og huset ikke er kreditert der, men som er å synge, det er Skår.
1: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du er glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring er en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds avis. Den årlige forføvelsen på Haugalandet og Sunnhordland arrangeres i morgen i Tysvær og Vindafjord i tidsrommet 10-17. Forf er frivillige organisasjoners redningsfaglige forum. Og det er Tor Arne Nali i Norske Folkehjelp som er blant organisasjonene som deltar i øvelsen. Det blir søkt på både land, i båter og fra fly. Haugesund kommune tar grep etter parkeringskaoset i idrettsparken og skal få på plass 50 nye parkeringsplasser. Virksomhetsleder for idrett, Kjetil Båsen Lande, forteller at de har som mål å få gjort disse tiltakene i løpet av sommeren. Planen er å utvide parkeringsområdet øst for Imenco Arena. Ytterligere 60 plasser og ny gang- og sykkelsti planlegges for 2027. Statens naturoppsyn dro ut med droner da de fikk tips om ulovlig fiske i Etneelva på tirsdag. To utenlandske statsborgere i en båt ble fanget på film av droner og tatt på fersken i å dorge ulovligt. De blir ikke anmeldt, men får et overtredelsesgebyr på 6000 kroner. Dette godtok de på stedet, forteller seniorrådgiver Rune Mikkelsen. Det er ikke sjelden de mottar tips om ulovlig fiske, og særlig ikke i den såkalte munningsfredningszonen i Etnefjorden. Årets første cruiseskip kommer til Kopparvik i dag. Det første av 10 MS Finnmarken med 526 passasjerer legger til kai klokka 12 og endte i fjor på totalt 10 anløp med hurtigruter til Kopparvik. To anløp ble kanselert på grunn av værforhold og verkstedbesøk. Samarbeid med Kopparvik Havn fungerte svært godt, og alle anløpene ble gjennomført uten problem, skriver German Eiche i Karmsund Havn i en e-post. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Politiet har avdekket to drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring er siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer er tiltalt i svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet i Stockholm. 15 av dem er norske, og flere er i familie eller nære relasjoner. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt er 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel inntil 2 år, melder NRK. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som er omtalt i flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Det varsles et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at slikt innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen er at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, opplyser justisminister Astrid Haas Hansen. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør er det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge er det like stor sjans for våtere vær som det er for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nå er vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, Du finner oss nå i Varevei natten på Norheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
0: Nordvest bris, frisk bris utsatte steder, den kan øke til liten og kan hende stiv kuling. Skyer perioder med regn, snø over 900-1100 meter i morgen om kvelden. Østlig frisk bris utsatte steder, oppholdsvær og perioder med sol. Og temperaturen i morgen rundt 9 grader på det meste.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, vi er fargerike Haugalandet.
7: Med Egil.

0: litt trøbbel, eller ja, i hvert fall var det sånn for Ray LaMontagne der.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Ettermiddagsrush, jeg følger deg utover frem til klokka 6, og vi skal ta med oss fra politiet at det har vært brann i en garasje i Etne. Det meldte de 10:01, og flammer fra garasjen, nødetatene har vært der, og den fremstår som nedbrent. Mellom garasjen og huset står det i bod, så også brenner, og de meldte da 5 minutter etterpå, det var 10:01 meldingen kom, at det jobbes med å hindre spredning til boligen, og det fremstår så at det ikke er personer inne i huset, og brannvesenet har kontroll på brannen. Det meldte de 12 minutter etter den første meldingen kom. Politiet har startet etterforskning på stedet for å finne årsak til brannen, og det fremstår per nå uklart hvorfor det har begynt å brenne, meldes det fra Sør-Vest politidistrikt. Og her Malin Kjøsvold og Song in My Head.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 9 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bånda.
3: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.

Jump og Van Halen i ettermiddagsrush på 102, og jeg vil følge deg utover frem mot klokka 6 og ta en liten titt på de ulike tingene i trafikken, så skal det være greit å ikke komme inn noe spesielle meldinger når det gjelder trafikale utfordringer i ettermiddag så langt. Så får vi bare se, kanskje UP lurer på en plass, så du kan kanskje være litt bevisst, ikke være så tunge på gassen kanskje, for det er tross alt en utfartshelg, så for en del begynner i dag med at en gjerne skal fra et sted til et annet og ha skikkelig lang helg kanskje, i alle fall hvis en har fri på fredag. Men følg deg utover, ta kontakt hvis det skulle være noe når det gjelder trafikken. Akkurat nå, her er Chris Medina.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 3:05.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
6: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron -40% og prydepler og sette poteter til halv pris. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfartsdag stengt. Se alle våre tilbud på spennet.no.

Rain Me In, og det er Sam Fender og Olivia Dean på 102. Vi skal prate litt med Sofia Louise Henriks datter når klokka blir 4:15 i dag. Hun skal ut i semifinalen i, nei, ikke semifinalen, i live-runden i The Voice på fredag på TV2, og kommer blant de 4 blant de 8 da, som skal synge, så får flest stemmer fra publikum som ser på. Så går hun videre til semifinalen, og det håper jeg selvsagt på Sofia Louise. Vi skal høre henne synge også fra opptaket fra Knockouts, som er alldeles glimrende, og originalen av den låten som hun skal gjøre på fredag. Sofia Louise i fra The Voice, rundt 4:15 altså. Janis Joplin, hun hadde litt voice også, og en sterk karakter. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: FK Haugesund røyk ut av cupen i går, da toppserielagene kom inn i andre runde, og et 3-2-tape mot førstedivisjonslaget Viking på Lyse Arena i går, ble det ingen tredje runde på FKH-damene. Det må først og fremst luke bort de enkle baklengsmålene, sa trener Ole Petter Pedersen Bremstein etter kampen. Ny toppseriekamp venter på fredag mot Brann på Haugesund Sparebank Arena. Nå har du ikke anledning til å gå på den, så kan du høre den kampen direkte her på Radio 102. Så er det spenning i England i kveld. En hengekamp. Manchester City med Erling Braut Haaland tar imot Crystal Palace, og de må vinne for å ha sjans til å ta igjen Arsenal i kampen om ligagullet i England. Manchester City, Crystal Palace klokka 21 i kveld. Og Barcelona, de er vinner av La Liga. Vet de vant 2-0 mot erkerival Real Madrid i helga. Nå spiller de borte igjen mot Alaves, og noen andre kamper som spilles der i kveld i La Liga.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bilper.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: den nye savla friske fortsatt. Håkan Hellstrøm, kom igjen, Lena.
1: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22. til 24. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Vil du være med meg hjem i natt? Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow med June Kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: Elena Faseo og en ballade som blir bare finere og finere. Det er hennes nye Broken Shores.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

du det. Den norske kronen styrker seg, men det veldig opp og ned I forhold til oljeprisen, for det jo det gjerne blir målt mot. Og I 2026 så har kronen styrket seg med nesten 10% mot den svenske kronen. Og den svenske kronen nå verdt 98 norske øre, så da kan det bli her I handel, alltid på seg, og bytte litt jevnt, for å si det sånn, med norske-svenske penger. Mot euro har kronen styrket seg med over 9%, 10,76 kroner. Kanskje den går under tieren før ferien? Ja, det vel kanskje litt for mye for langt. Mot dollar, kroner styrker seg litt under 9%, og 1 dollar nå 9,18 kroner. Og mot punner, engelske punn, det har jo vært svindyrt, kroner styrker seg med 8,5% til 12,43 kroner, altså cirka 12,50 da. Men hva med Danmark da? Er det fortsatt 150-160 kroner for 100 danske? Det kan gjøre at det litt mindre gøy å være norsk I Danmark. Kanskje da, hvis du...

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

0: sang om Bia deg for noen år siden. Wholesome, Kamei Band, men det er utflyttet folk også derfra. Friske saker og en sommerslige sang som tok med oss nå før nyhetene.
1: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Skolesjef i Karmøy, Bjørn Nøttum, går nå inn for at skolen skal heise Pride-flagget. Og som en markering av mangfold og inkludering, ber jeg om at alle skoler flagger med regnbueflagg fredag 12. juni i år, skriver han i en pressemelding på Karmøy kommunes nettsider. I forbindelse med flaggingen skal skolene gjennomføre en avvisningslegg om tema samme dag eller i løpet av uka. De siste årene har det vært opp til den enkelte skolen om de ønsker å flagge med regnbueflagg, men vi ønsker nå en felles praksis i hele grunnskolen, skriver skolesjefen. I april i år sirkulerte det en melding blant foreldre på Sævland skole. De ønsker nå å samle støtte mot at skolen skulle markere Pride og flagge med regnbueflagg. Like etter klokka 13 onsdag rykker mannskaper fra Etne brannstasjon ut til brann i en bygning i Etne. Kort tid etter meldte Sør-Vest politidistrikt at det var snakk om flammer i en garasje. Garasjen fremstår som nedbrent. Mellom garasjen og huset står det i bod, så også brenner. Skal ikke være personer inne i huset. Det er opplyst operasjonsleder Kim Flakstad. Etter kort tid har brannmannskapene kontroll på brannen, og politiet har startet etterforskning på stedet for å finne årsaker til brannen. Det er foreløpig uklart hvorfor det har begynt å brenne, sier Flakstad. Den årlige forføvelsen på Haugaland og i Sunnhordland arrangeres i morgen i Tysvær og Vindafjord i tidsrommet klokka 10-17. Forf er frivillige organisasjoners redningsfaglige forum.
2: Nei, den er jo i utgangspunktet ganske stor over et stort område, og der er vel vårt igjen 80-90 mannskaper som skal ut og lete, i tillegg til fly faktisk som skal med oss i år.
0: Sier Tor Arne Nali i Norsk Folkehjelp, som er blant organisasjonene som deltar i øvelsen. Det blir søk på land, i båter og fra fly. Og Statens naturoppsyn dro ut med droner da de fikk tips om ulovlig fiske i Etneelva på tirsdag. To utenlandske statsborgere i en båt ble fanget på film av droner og tatt på fersken i Norge ulovligt. Det er ikke anmeldt, men får et overtredelsesgebyr på 6000 kroner. Dette godtok de på stedet, forteller seniorrådgiver Rune Mikkelsen. Det er ikke sjelden de mottar tips om ulovlig fiske, og særlig ikke i den såkalte munningsfredningszonen i Etnefjorden. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
3: Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer tiltalt i svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet i Stockholm. 15 av dem norske, og flere I familie eller nære relationer. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel inntil 2 år, melder NRK. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
4: Nå vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Varevei natten på Nordheim.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
0: Og I morgen nordvest frisk bris utsette steder, og den vinden kan øke til liten, kan hende stiv kuling I skyavær. Perioder med litt regn, snø over 900-1100 meter. I morgen kveld østlig frisk bris utsette steder, oppholdsvær og perioder med sol. Temperaturen I morgen rundt 9 grader meldt.
6: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, vi fargerike Haugalandet.
8: Med Egil.

0: Radio 102.
1: Ettermiddagsrush. Jeg vil følge deg utover hele veien til klokka 6. Vi skal ha oss en prat med Sofia Louise fra The Voice. Med far fra Kjøllastrømmen og hele slekter der og her og der i Rogaland og Vestland, så er hun litt som vestlendinger henne, selv om hun er vokst opp på Nesodden. Sofia Louise er for øvrig også firmenning til André Hustoft Nesheim fra Kjøll, som gikk videre forrige uke. Så de har blitt funnet ut av dette her når de ble godt kjent på The Voice, for å si det sånn. Så det er litt spesielt. Og kanskje de går begge til semifinalen. André gikk jo videre forrige fredag, og så får vi se hvordan det går med Sofia Louise på fredag. Det er jo tøft. Det er jo 8 deltakere her, og det er kun 4 av de som går videre. Og mentorene har ingenting å si. Det er TV-seerne, TV2, så da avgjør stemmer, og da er det publikum altså som avgjør hvem som går videre til semifinalen, så vel er neste fredag igjen. Men nå på fredag altså, så er det 8 deltakere, deriblant Sofia Louise Henriksdatter, og hun prater vi med rundt kvart over 4, og skal også høre henne synge i opptaket fra Knockout, som var veldig bra, der hun gikk videre, og det er originalen på den låten som skal synge på fredag, så er en av hennes absolutte favoritter. Det er ikke denne låten.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
3: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
2: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg som elsker sjømat og god stemning.
3: For bordbestilling, sjekk hotellmaritim.no.
4: Vårrengjøring er å rydde vekk rod. Vårrengjøring er å fikse i hagen og spyle vekk. Vårrengjøring er å tømme sluk og klippe hekk. Vårrengjøring er å rake løv og beskjære trær. Vårrengjøring er Fransefoss. Når det vår, er det mye som må gjøres. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no.
5: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
6: Fotball på radio.
2: Få med deg toppseriekampen FKH Brann på Radio 102 fredag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Ryan Adams, Tina Turner på 102 og It's Only Love. Skal vi smelle til med en skikkelig, skikkelig sommerlåt i bilen etter med deg? Vi gjør det om en liten stund. Men akkurat nå, Rob Thomas, dette er Lonely No More.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 4:05.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
4: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
5: Peppis Pizza på Amanda Senteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amanda.
6: Knock, knock. Let us see what you've been working on.
7: Hos Byggmax Haugesund er det nye Får du gjort kupp hver helg. Torsdag, fredag og lørdag. Se på Facebook og nettsida. Får du gjort med Byggmax Haugesund. Vær smart, kjøp billig.
6: Knock, knock.
8: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

0: Nydelig fra Skår, og I Could Miss You Forever. Og hun kommer jo til å spille i, som en del av konserten i det som er da det som er den konserten i forbindelse med 150-årsjubileet til Skudenes Åkra Sparebank, og det er i Kopervik, altså 30. mai, og der kan du også vinne billetter i din morgen i de siste ukene fremover mot slutten av mai. Og det er ikke bare Skås er der, Astrid S er der også, og Rossmann.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

0: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtale gratis befaring.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hei alle barn og ungdommer. Nå kan dere søke plass på Haugesund Kulturskole.
3: Våre erfarne pedagoger tilbyr opplæring i ulike instrumenter, visuelle kunstfag og dans. Kulturtilbud for de yngste, barne- og ungdomskor, musikkterapi og spennende dramatilbud. Søknadsskjema finner du på Haugesund Kulturskoles nettside eller Facebook-sida. Søknadsfrist til Kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
2: Haugesund Kulturskole!
4: Fredag 15. og lørdag 16. byr vi på ikke mindre enn to av fotballens festdager. Først skal damene i aksjon mot Brann i et skikkelig vestlandsderby, før mennene tar imot Åsane på lørdag. Legg 17. mai-oppladninger til Haugesund Sparebank Arena.
5: FK Haugesund Brann, fredag 15. mai klokken 18. Kamppartner er Haugaland Kraft, klimapartner er DNB.
6: Knock, knock. Let us see what you've been working on.
7: Hos Byggmax Haugesund er det nye Få det gjort kupp hver helg. Torsdag, fredag og lørdag. Se vår Facebook og nettsida. Få det gjort med Byggmax Haugesund. Vær smart, kjøp billig.

0: 76 super diskolåt. Flopp har vel også spilt den en del. Kanskje de gjør den nå. Tavares, 5-6 brødre og Heaven Must Be Missing an Angel. Og jeg pleier jo Adam torsdagen, sist låt ut, en sånn old school disco greie, men jeg tenkte at det, siden det er Kristin Ulfartsdag i morgen, og jeg er på luftet litt tidligere mellom 12 og 3, så tar vi den sånn 5-6-ish i ettermiddag da, selvfølgelig. Og så vet jeg det at jeg skal ikke snakke for mye om det heller, for det er absolutt ikke alle som er fri på fredag. Jeg har ofte jobbet fredager i min tid her på 102, men gjør det ikke noe lenger. Men i alle fall så er det mange som nyter den inneklemte fredagen og tar den også. Og akkurat nå kanskje er du på vei ut døra.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: Bruce Springsteen fra Born in the USA og Bobby Jean. Og det handler om vennskap og litt sånne ting i den sangen der, og det er sagt om at det handler om han og Little Steven, Steven, sant? Ja, men de som kan mer om Springsteen, kan mer om Springsteen og sånne ting, så da vet de det. Vi skal prate med Sofia Louise, Henriks datter, halvt Kjellastrømming, kan vi vel si. Hun skal være med i The Voice igjen på fredag, og da er det live og direkte, og det er publikum, altså du og tv-serier, så ser dette på TV2 fra 1955, så med å stemme frem hva for noen av de fire, nei, hva for noen fire av de åtte deltakerne så skal gå videre til semifinalen. Sofia Louise prater med meg rundt kvart over fire.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigora, Stavanger-kammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.
4: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.

den stemmen som du fikk der, får du også høre i Fellneskirken i Skudeneshavn, kirkekonserten, fredag 3. juli. Adam Douglas er det som skal ha den med sine musikere, og det blir nok garantert flott. Straks nyheter her på 102, ser greit ut i trafikken, og det ser litt ut så det er noe særlig rush ut forbi studio-vinduet mitt akkurat i øyeblikk i hvert fall. Så kan være trangt i enkelte flaskehalser enda, men satser på at du kommer frem der du skal når du har tenkt å komme frem.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Skolesjef i Karmøy, Bjørn Nøttum, går inn for at skolen skal heise Pride-flagget som en markering av mangfold og inkludering. Berger med at alle skoler med flagget med regnbueflagg fredag 12. juni i år, skriver han i en pressemelding på Karmøy kommunes nettsider. I forbindelse med flaggingen skal skolene gjennomføre undervisningsopplegg om tema samme dag eller i løpet av uka. De siste årene har det vært opp til den enkelte skolen om de ønsker å flagge med regnbueflagg, men vi ønsker nå en felles praksis i hele grunnskolen, skriver skolesjefen. I april i år sirkulerte det en melding blant foreldre på Sævland skole. Det ønsket å samle støtte mot at skolen skulle markere Pride og flagge med regnbueflagget. En kvinne ble pågrepet og siktet for drapsforsøk på en mann etter en voldshendelse i Sauda onsdag forrige uke. Hun nekter straffskyld, men klient samarbeider med politiet og har forklart seg i avhør. Hun stiller seg uforstående til siktelsen og erkjenner ikke straffskyld, sier kvinnens forsvarer Silje Hellesen til TV 2. Politiadvokat Emma Moore i Sør-Vest politidistrikt opplyser at kvinnen er varetektsfengslet i 4 uker på bakgrunn av bevis for spillelse og gjentakelsesfaret. Hun er også underlagt 2 ukers brev- og besøksforbud. Hun ble ivaretatt av helsevesenet de første dagene etter pågripelsen, men er nå overført til fengselet, sier Moore til TV 2. Like etter klokka 13 onsdag rykket brandmannskapet fra Etne brandstasjon ut til brand i en bygning i Etne. Kort tid etter meldte Sør-Vest politidistrikt at det var snakk om flammer i en garasje. Garasjen fremstår som nedbrent. Mellom garasjen og huset står det i bods og brenner. Det skal ikke være personer inne i huset, det opplyste operasjonsleder Kim Flakstad. Etter kort tid hadde brandmannskapene kontroll på branden. Politiet har startet etterforskning på stedet for å finne årsak til branden, og det foreløpig uklart hvorfor det har begynt å brenne seg i Flakstad. Og den årlige forføvelsen på Haugaland og Isenhåland arrangeres i morgen i Tysvær og Vindafjord i tidsrommet fra klokka 10 til klokka 17. Forf er frivillige organisasjoner, redningsfaglige forum.
2: Nei, han er jo i utgangspunktet ganske stor over et stort område, og der er vel bort igjen 80-90 mannskaper som skal ut og lete, i tillegg til fly faktisk som skal med oss i år.
1: Sier Tor Arne Nali i Norsk Folkehjelp, som er blant organisasjonene som deltar i øvelsen. Det blir søk på land, i båter og fra fly. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
3: Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann er dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person er samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men er ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene er siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV 2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring er siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Kriminaliteten blant unge jenter øker i Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% i saker der jenter i alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og i morgen så er det ventet nordvest friske bris utsatte steder. På kysten økning til liten kan hende stiv kuling. Skyet vær er perioder med litt regn, snø over 900-1100 meter. Om kvelden østlig frisk bris utsatte steder, oppholdsvær og perioder med sol. Og temperaturen i morgen er ikke ventet å komme noe særlig over 9 grader.
6: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. For rekord, 3 busser rulls. Slugmåkerne og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
8: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Susanne Sundfær og Røyksopp og Oh Lover på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leiv.
3: Ford Rekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting.

0: høre noen av det du kan oppleve på Haugalandets største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
1: Potetbilen kommer til Rådhusplassen nå på fredag.
2: Husk, potetbilen garanterer helt ferske og 100% trygge egg.
1: Ser deg på fredag da, på Rådhusplassen.
3: 4. juni så kommer jeg til Haugesund og skal snakke litt om hvordan vi kan skape en mest mulig effektiv møtebookingsprosess. Det kommer til å være to deler. Del 1, hvor jeg går gjennom mer det mentale hindringene vi går gjennom der i hverdagen. Og del 2, så går vi inn på hva, hvordan og konkret tilnærming til hvordan vi kan bli litt mer presise og enda mer tryggere i det å ta kalde telefoner. Jeg gleder meg til å se deg, og håper at du har lyst til å ta turen.
4: Mer info nforeningen.no.
5: Sofia Louise Henriks datter, hun i ilden igjen på fredag i The Voice, og det da det skjer sending startet på TV 2 klokken 19.55, og det serer publikum da, så bestemmer hva for noen fire av de 8 deltakere i denne pulja som skal gå videre. André Hustoft Nesheim fra Skjold gikk jo videre forrige uke, og i tida på The Voice så har faktisk André og Sofia Louise funnet ut at de 4 menninger, så det store slekt der, altså far til Sofia Louise er jo Henrik Hunsnes i Tenorene, og han er fra Kjøllandstrømmen. Vel, vi skal først, før vi snakker med Sofia Louise, høre hvordan hun framførte Tom Waits sin låt Take It With Me, så Ingebjørg Bratland, mentoren til Sofia Louise, hadde oversatt til norsk, og da ble det Ta det med meg, og her er Sofia Louise.

0: Sofia Louise Henriks datter ble sendt videre til live av mentor Ingebjørg Bratland, og når det ble resultatet, da var det tydelig at det var akkurat som en boble sprakk hos deg på scenen, Sofia. Hva gikk gjennom hodet og hjertet da?
1: Lettelse, for det første. Helt, det var som 10 kilo bare datt rett av skuldrene. Og så utrolig glad selvfølgelig, og så bare kom tårene rett ut.
0: Ja. Ja, det var virkelig en emosjonelt øyeblikk og alt samlet sammen her. Og hvordan har det egentlig vært å gå og visste at du kom videre til live i månedvis etter at denne konkurransen begynte å bli vist på TV tidlig i år?
1: Altså, det har vært litt vanskelig å ikke si det til folk, men de nærmeste, de som har veldig mye med meg å gjøre, de vet jo, mange av dem var der jo også, i salen. Så egentlig så har det bare vært litt spennende. Jeg tror faktisk at jeg hadde syntes det hadde vært verre å holde på at jeg røk ut. For da går jo folk og forventer noe, så ja, det blir spennende, og jeg tror du kommer langt, og så vet man at man ryker. Så egentlig har det bare vært veldig gøy å vite at jeg går videre.
0: Og hvordan har disse ukene da vært fra det ble offisielt at du skulle synge live og til nå på fredag når du faktisk skal gjøre det?
1: Veldig overveldende. Jeg får jo så mye fin respons, og livet mitt nå handler jo egentlig veldig mye om The Voice, fordi alle jeg møter prater jo med meg om det, som egentlig bare er fint, men det er jo også veldig overveldende. Men mest fint.
0: Men når vi snakker med deg nå, så er du på skolen, for å si det sånn, for du tar lærerutdanning.
1: Studerer lærerutdanning. Det er fint å vite at man alltid kan få en stabil fulltidsjobb, om man vil.
0: Og det får du nok som lærer, men hvordan er det da å skjelte om og klare å fokusere på dette når du er midt oppe i det mest hektiske med The Voice?
1: Akkurat nå er det vanskelig, men samtidig så kan man bli litt gæren av å gå rundt og tenke for mye på det som skjer på fredag også, og så får jeg jo ikke styrt noen ting av det, så jeg må bare prøve å koble ut så godt som, og så prestere på fredag, så går det som det går.
0: Men hva består dagene i nå? For når du er live, så kommer jo ikke det av seg selv. Hvor hektisk, og hva gjør du?
1: I går så hadde vi intervjuer og lydprøver og litt sånne ting, og satt en del kostyme og sånt, og så på torsdag så er det kameraprøver, for man må jo øve seg på å stå og filmes live, hvor du skal se og sånne ting. Og så på fredag så er det generalprøve og siste liksom kameraprøvene da. Og så skal jeg få øve med strykerne på fredag, for jeg skal nemlig få lov til å ha med meg strykere på scenen, og det blir sykt stas.
0: Og hvor vant er du med å synge på TV da, og foran kamera generelt?
1: Minus vant. Det har jeg ikke gjort før. Bare de andre rundene, men nå er du live, så nå... Jeg tror jeg bare må prøve å ikke tenke at det er live, og bare fokusere på at jeg skal synge en konsert foran de som sitter her i salen, og så rett og slett prøve å tune ut de andre flere tusen mennesker som sitter og ser på hjemme.
0: Men du nevnte dette med slekt og venner i salen, det som jo særdeles godt sist. Hvordan blir det nå?
1: Det blir mange venner og slekt nå, altså. Hele Vestlandsslekten kommer, og veldig mange veninner, og de jeg bor med, og kjæresten min kommer, ja, så det blir mange trygge i salen, og det er fint.
0: Gir det ekstra trygghet?
1: Ja, det gjør det. For da vet jeg at de sitter der og er med meg og backer meg uansett hva som skjer. Men vi var jo nå på livesendingen forrige fredag og fikk lov til å se på de andre, og det er et veldig fint publikum som sitter der i salen, og de vil jo alle vel, og det hjelper veldig.
0: Og så gikk André videre også?
1: Ja, så nå må jeg videre, sånn at vi er mannsterke fra familien.
0: Ja, for dere en eller annen plass I slekt, var det så?
1: Ja, vi fant ut det på The Voice, at vi firmenning.
0: det utrolig hva du finner ut av å være med på The Voice. Definitivt. Du sa dette med strykere, og da må du si litt grann hvordan ditt opplegg på fredag.
1: Ja, det må jo være litt overraskelse da, men jeg skal synge Lover, Where Do You Live av Highest A Kite, som en av de fineste sangene jeg vet om, og den var det faktisk Ingeborg som foreslo for meg, og det var jo ekstra stas, for da har jo hun skjønt litt hvordan, hva jeg liker å synge og sånt da. Og så skal jeg få med meg fire strykere på scenen. De har jeg enda ikke møtt, men det blir veldig spennende. Og litt korister og også bandene da, så klart.
0: Ja, og det å synge med liveband der, når det ekstra live for deg og for deg, det blir litt spesielt, det vel? Må bli.
1: Ja, det jo veldig mange som skal spille riktig, men jeg stoler sånn på det bandet og sånn, så jeg ikke redd egentlig for at det skal gå galt.
0: Det skal bli spennende. Dette en sang siden du liker den så godt, så du har sunget før?
1: Jeg sang den mye på videregående. Da øvde jeg mye på den her, og sang den vel egentlig mest I sangtimen mine. Jeg tror faktisk ikke jeg har sunget den på noen konsert før.
0: Men du har den inne på en måte I hvert fall?
1: Ja, jeg har hørt utrolig mye på den opp igjennom.
0: Og så det jo 8 her, og 4 skal gå videre, og 4 ferdige. Hva tenker du om det?
1: Det Egil prøver jeg ikke å tenke så mye på, fordi da får jeg puls.
0: Ok.
1: Det jo veldig skummelt.
0: Men rekkefølge, har du fått startnummer?
1: Jeg har ikke fått det enda. Så det må man bare følge med på min. På Instagram eller Facebook for å finne ut av, for der legger jeg det ut så fort jeg får det.
0: Ja, og det jo det som avgjør det at folk stemmer på deg, for Ingebjørg kan ikke sende deg videre nå.
1: Nei, Ingebjørg nå fullstendig på mitt lag, og så håper hun og meg at folk stemmer på meg.
0: Ja. Det skal bli veldig spennende, som jeg skal selvfølgelig følge med deg, så må du ha en fin opptakt til The Voice, og virkelig nyte å ta øyeblikket når vi kommer til fredagskvelden, Sofia.
1: Ja, takk Egil, det skal jeg. Love

0: Hi, it's a kite, or lover, where do you live? For albumet Silent Treatment, så ble jeg deres formidable gjennombrudd i 2014. Og jeg tror dette er den mest strømme låten nå på Spotify av Hi, it's a kite, lover, where do you live? Og Sofia Louise, hun kommer til å synge den, og det blir helt sikkert flott med strykere og korister og greier i The Voice på fredag 19.55 på TV2.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 4:05.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene. Før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend. Tradisjon og trygghet.
3: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
5: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
6: Potetbilen kommer til rådhusplassen nå på fredag.
7: Husk, potetbilen garanterer helt ferske og 100% trygge egg.
6: Ser deg på fredag da, på rådhusplassen.
8: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron minus 40% og prydepler og sette poteter til halv pris. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfartsdag stengt. Se alle våre tilbud på spennende.no.

0: Det Chris Holsten selvfølgelig, og ABBA, det på 102.
1: Trafikkservice presenteres av
2: BMW-forhandleren Hedin Automotive.
0: Nei, det ikke noen kollisjoner som jeg har fått beskjed om. Men du kan vete det hvis du skal over fjellet. Altså, i natt til i morgen blir E134 stengt i Stordalen. Da blir arbeidet med bytting av stikkrenner ved Vikatre i Stordalen utført. Og det blir manuell dirigering fra klokka 7 i kveld. Og veien stenges fra midnatt til klokka 5 i morgen tidlig mellom Etne kommune. Stordalen i Etne altså. Der er det manuell dirigering fra klokka 7 i kveld. Og så blir veien stengt fra midnatt til klokka 5 i morgen tidlig. Det melder Etne kommune. Det er Lars for Liverpool. Gå ut et album, og en låt derfra er veldig kjent, og det er denne, There She Goes.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
2: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
3: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.

0: Candy Can. Det var verdens første møte med Suzy Quattro, i hvert fall som en hitartist. Du hadde holdt på med både søstrene sine og alt sånt i USA, men så kom vi til London tidlig på 70-tallet, og i 1973 så smalte, og Candy Can gikk til nummer 1 i England. Og siden hun holdt på, tror hun bor i Tyskland nå, og er fortsatt aktiv. Hun var i Skånevik for noen få år siden, og tror jeg gitt ut et nytt album i år, og så reiser rundt, sønnen spiller i band og greier og har konserter, og begynnelsen av juni så fyller Suzy Quattro 76 år. Dette var fra 1973, Candy Can, Suzy Quattro, en litt sånn banebrytende låt fra The Queen of Rock'n'Roll på 70-tallet i hvert fall.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus,
2: Sting og Nordkapp-båtene levert av Wave Haugesund, og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Så blir det altså avgjort nå i Stortinget. Det er at KrF sikrer flertall. Og for IKEA, Forus i Stavanger, fikk jo nei til å erstatte hundrevis av sykkelparkeringer med parkeringsplasser for biler. KrF blir med på å overprøve avgjørelsen og sikre flertall på Stortinget her. Altså, vi kommer til å stemme for FRP, Senterpartiet, Høyres forslag. Og sikre flertall, sier KrFs Jonas Andersen Seid til VG. Han er jo fra Rogaland KrF, og denne saken er jo egentlig bare dyst, så her må man bruke sunn fornuft. De gir ikke mening i at den skal ha 6 ganger flere sykkelparkeringer enn parkeringsplasser ved et IKEA-varehus, fortsetter han. Det har blitt usett vanlig mye bråk om IKEAs planer om å samlokalisere varehus og lager på Forus, og den gjeldende parkeringsnormen for området gjør nemlig at den svenske møbelgiganten maksimalt får bygge 183 parkeringsplasser for bil, og minimum 1099 parkeringsplasser for sykkel. IKEA søkte om å få dispensasjon fra parkeringsnormen for å bygge 590 parkeringsplasser for bil, men planene ble parkert av statsforvalteren i Vestland i mars, som sa nei. FRP har foreslått å overprøve statsforvalterens avgjørelse og la IKEA bygge vanlige parkeringsplasser. I går ble det klart at flertallet i transportkomiteen på Stortinget med Høyre og Senterpartiet er med på det. Men KrF sitter ikke i komiteen, og deres stemmer er nødvendige for å sikre flertall for forslaget. Og nå får de altså det. Så det er kanskje enkelte IKEA-handlere med bil som velsigner KrF akkurat i denne saken.

0: vedfyring. Ja, det blir jo varmt til slutt da. Men viskoen er kald og følsom. Prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme.
1: Ja.
0: Jakobs Energiservice på Solvang.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Carina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Werten Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Werten Auto, din Mercedes-Benz forhandler i Haugesund.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: Fredag 15. og lørdag 16. byr vi på ikke mindre enn to av fotballens festdager. Først skal damen i aksjon mot Brann i et skikkelig vestlandsderby, før mennene tar imot Åsane på lørdag. Legg 17. mai-oppladningen til Haugesund Sparebank Arena.
6: FK Haugesund Åsane, lørdag 16. mai klokken 16. Kamppartner er Haugesund Sparebank.

0: Sitt strålende prosjekt på 80-tallet, Style Council og My Ever Changing Mood, fikk du gjenhør med det.
1: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Skolesjef i Karmøy, Bjørn Nøttum, går inn for at skolen skal heise Pride-flagget. Som en markering av mangfold og inkludering ber jeg om at alle skoler flagget med regnbueflagg fredag 12. juni i år, skriver han i en pressemelding på Karmøy kommunens nettsider. I forbindelse med flaggingen skal skolene gjennomføre undervisningsopplegg om tema samme dag eller i løpet av uka. De siste årene har det vært opp til den enkelte skolen om de ønsker å flagge med regnbueflagg, men vi ønsker nå en felles praksis i hele grunnskolen, skriver skolesjefen. I april i år sirkulerte det en melding blant foreldre på Sævland skole, der ønsket en samlet støtte mot at skolen skulle markere Pride og flagge med regnbueflagget. Like etter klokka 13 onsdag rykket brannmannskaper fra Etne stasjon ut til brann i en bygning i Etne. Kort i etter meldte Sør-Vest politidistrikt at det var snakk om flammer i en garasje. Garasjen fremstår som nedbrent. Mellom garasjen og huset står det en bod, og den brant også, men det var ikke folk i huset, opplyste operasjonsleder Kim Flakstad. Etter kort tid fikk brannmannskapene kontroll på brannen, og politiet har startet etterforskning på stedet for å finne årsaken. Det er fortsatt uklart hvorfor det har begynt å brenne seg i Flakstad. Den årlige forføvelsen på Haugalandet og i Sundhålland arrangeres i morgen i Tysvær og Vindafjord i tidsrommet klokka 10-17. Forf er frivillige organisasjoners redningsfaglige forum.
2: Nei, han er jo i utgangspunktet ganske stor over et stort område, og der er vel borti en 80-90 mannskaper som skal ut og lete, i tillegg til fly faktisk, som skal med oss gjøre.
0: Sier Tor Arne Narli i Norsk Folkehjelp, som er blant organisasjonene som deltar i øvelsen, og det blir søkt på land, i båter og fra fly. Og utbyggingen av Røldalstunnelen på E134 i Ullensvang kan bli dyrere enn planlagt. Årsaken er konkursen hos entreprenøren Bertelsen og Garpestad i mars, det melder NRK. Kostnadsøkningen kom frem i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem tirsdag. Og det er Statens vegvesen som har varslet Samferdselsdepartementet om økningen. Tunnelen var estimert til å koste ca. 2,9 milliarder, men sluttsummen kan nå bli høyere. Hvor mye er foreløpig ikke avklart. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
3: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann er dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person er samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men er ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene er siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
4: Nå vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
0: Det I morgen venter nordvest frisk bris utsatte steder. På kysten økning til liten kan denne stive kuling skje hver perioder med litt regn. Snø over 900-1100 meter. Og om kvelden østlig frisk bris utsatte steder, oppholdsvær og perioder med sol. Og temperaturen I morgen venter å ligge rundt 9 grader.
6: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerige Haugalandet.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Det er en kul låte. Calvin Harris og Rag & Bone Man og Giant etter en samarbeid for det, David Guetta og Sia og Flames på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ettermiddagsrush, jeg følger deg til klokka 6, og deretter er det Monica utover kvelden her på 102. Og i morgen er det til Magnar med den beste musikken fra 8 om morgenen, alle tiders låter, du og meg fra 12 og til 3, og den beste musikken hele veien, ellers også utover på Kristi Himmelfartsdag. Fra med mandag 18. mai blir ytterligere 264 medlemmer tatt ut i streik, og det er 264 medlemmer som jobber på serveringssteder ved 6 av landet. Landets største flyplasser, i tillegg til andre utsalgssteder, blir tatt ut i streik 18. mai. Og dette uttaket viser frem bredden blant våre medlemmer på Riksavtalen, og vi ser oss nødt til å ramme ikke bare hoteller, restauranter og forpleining, men også flyplasserne, sier forbundsleder Kristianne Justnes i en pressemelding. Forskuttering av sykepenger og lønnsvekst står som krav fra de streikene. Og totalt vil 4416 medlemmer i Fellesforbundet fordelt på 331 bedrifter være i streik for mandag, det melder NTB.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
4: Cateringspesialisten gjentar suksessen. Inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22-24. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Vil du være med meg hjem i natt? Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

0: Så kom i 2023 flyte, og det tar nok litt tid. Og Kine Nesheim er neste ut i serien om lokalmusikk, og Lista Hima, som Monica har lagt, og det er på tirsdag neste uke, og det er rett ved klokka 12 da, men da får du en del av det, mens hele både intervjuer og enda mer musikk kommer på lørdags ettermiddagen neste uke, klokka 16. Denne uka med klokka 16 på lørdag, Jonny Liadal og Håkon Larsen dreier seg mye om The Colors Turn Red, men ikke alt, for det er historie både før og imens, i tillegg til det bandet. Så Håkon og Jonny altså, barndomskammerater og fortsatt gode kompiser, det er Monica sine gjester i Lista Hima, lørdag klokka 4.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.

0: Petcher og Bruno Leite de neste ukene. De er ute med skader frem til juni. Begge mister dermed 16. mai-kampen mot Åsane. Ny smell for danske Emil Rood, som nettopp var tilbake for langt skadeavbrekk. Pådro seg en mulig ny muskelskade på onsdagens trening. Og så er det gode nyheter da. Noen av deg også. Vegard Solheim og Mika Koskela er begge tilbake i full trening og meldes klare til kamp mot Åsane på fredag. Det som skjedde mot Sogndal var at Bruno Leite, han var hjemme med en skade i leggen, mens Petcher da hadde et lite minneverdig innhopp, og nå er det klart at begge går glipp av 16. mai-kampen og minst 3 kamper til. Bildene de viser at Bruno har en muskelskade i leggen. Han blir ute noen uker og skal være klar for trening igjen i juni, sier FKs fysioterapeut Ørjan Sørhus. Det er det som er konstatert derfra. Så for mange har det også vært en nedtur at Petcher eller ikke blir å se når FK møter Åsane 16. mai på Sparebank Arena. 19-åringen var i fyr og flamme det var de første ukene av sesongen, men så stod han bak en scoring og 3 målgivende, så måtte han forlate banen i pausen mot Stabæk i 4. serierunde med ankeltrøbbel. Han måtte også stå over hjemmekamp mot Sandnes Ulf, så prøvde han seg som innbytter mot Sogndal, men uten helg. Han strever med ankelen sin og prøvde å jobbe oss gjennom det, men det har vært for mye av og på. Derfor besluttet La Pecho ta han helt ut av trening en periode, for så bygger han opp igjen. Han er også tilbake i juni, sier Ørjan Sørhus til Haugesunds avis. Og danske Emil Rood for tidlig til å si hva det er, men det kan være ny muskelskade, sier fysioterapeuten. Så det er det altså. FKH mot Åsane på 16. mai. Dagen før er det Brann mot FKH i toppserien. Den kampen kan du høre her på 102. Sender start klokka 17.30 på fredag. Og da får FKH serielederen på besøk. Og i går gikk det skeis. 2-3 tap og ut i andre runde i cupen for FKH. Premier League i kveld, en særdeles viktig kamp for Manchester City. Må vinne hengekampen mot Crystal Palace for å ha sjanse til å ta igjen Arsenal og bli ligamester. Kamp starter klokka 21 i kveld.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bilpær.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Roxy Music på 102, og en velplassert låt fra deg i filmmusikken, og i en scene i, fra affeksjonsverdi, mye omtalt film. Stellan Skarsgård kjører en gammel bil og greier. Med same old scene på øra. Det høres bra ut. Egil følger en liten stund til. Vi skal ha en ekte Don Juan om et øyeblikk.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka 3:30 over 5:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld med humorshow med June Kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
4: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjæren! Kjæreste
5: på gjæren! Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
7: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron minus 40% og prydepler og sette poteter til halv pris. Spennende plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfartsdag stengt. Se alle våre tilbud på spanne.no.

En ekte Don Juan. Der fikk du altså Vesterampe der på 102 i ettermiddags rush. Og her kul låt dette. Avener kalte det seg, og dette er Fade Out Lines.

0: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22. til 24. mai. Lørdag kan du få med deg Elena med band og Rossmann. Det blir food trucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no.
1: Har du boss, ring til Fransefoss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Fotball på radio.
3: Deg toppseriekampen FKH Brann på Radio 102 fredag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av på tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Manic Street Preachers, You Will Love Alone Is Not Enough på 102. Husk, fredagskakker på fredag. Torsdag i morgen, så er det fredag. Direkte alfakrøll, radio102.no til kakehilsen her. Kan også sende på Messenger. Husk telefonnummeret, for det er fredagskakker på fredag. Tom Agner mellom 10 og 11. Leser på alle hilsenene, og så er det trekning, og så ukens viktigste telefon. Direkte alfakrøll, direkte alfakrøll radio102.no til kakehilsen her, og telefonnummeret til børsdagsbarnet kan også sendes inn på Messenger.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Og denne må vi jo ha med oss nå.

0: nord himmelen. Madeleine, fikk du der? Statens vegvesen og fylkeskommunen, altså Vestland, har allerede sluppet headlinerne for årets asfaltsesong. Det høres ut som en festival, headlinerne. Nå er Rogaland fylkeskommune snart på gang. Asfalteringssesongen er snart i gang. Og det kan du se mer om på H-avis. Det er oversikt der over hva som kommer til å skje utover, men det avhenger litt av været når dette her kommer til å skje. Men det skal blant annet asfalteres Årabrottsveien i Haugesund, Strandgata i Haugesund, hele fylkesveinettet på utsida. Hurra! Østre Veaveg og Kvalavågsveien skal Hesjadalen i Tysvær, krysset Frakkeierveien mot Dragsvika, Storli i Sauda, Hoganvik i Sauda, og så videre, og så videre. Så sjekk ut på hvor det blir asfaltert på H-avis.
1: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
2: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til!
1: Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i Bunadsøl og Dinges gull og sølv midt i Haraldsgata.
3: Opplev Polestar 3, den helelektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøropplevelse.
1: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman i Aksdal Senter, Kopparvik sentrum og Amfi Åkerhamn. Kvalitet går aldri av moten.
4: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.

skal ha litt old school disco om et øyeblikk, men vi må ha med han her. Jonas Love, han som var for sexy for Eurovision. Det sier litt, gitt. Men i alle fall, semifinale i kveld. Får krysse fingrene for at Norge går videre med ja, ja, ja.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. For rekord, 3 busser rulls. Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
4: Autoutvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
6: Maxmusikk på Radio 102. Radio 102.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!
2: Har du boss, ring til Franse Voss.
3: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
2: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
4: Max Musikk på

I Just Might fra hitsnekkeren Bruno Mars, en liten bit av albumet Romantic som han slapp tidligere I år. Nå skal vi til New Jersey, tidlig på 70-tallet, når vi stikker hodet litt lenger ned I musikkarkivet. Looking Glass og Brandy, You're a Fine Girl.

tidlig på 2000-tallet, 2003, cirka sirkus You Weren't There i Max Musikk på Radio 102. Ta med deg Helge Toft og hans Vil du bli min her nå, før musikket 80-tallet med Nick Kershaw.

0: Fredag 15. og lørdag 16. byr vi på ikke mindre enn to av fotballens festdager. Først skal damene i aksjon mot Brann i et skikkelig vestlandsderby, før mennene tar imot Åsane på lørdag. Legg 17. mai-oppladninger til Haugesund Sparebank Arena.
1: FK Haugesund Brann, fredag 15. mai klokken 18. Kamppartner er Haugaland Kraft, klimapartner er DNB.
2: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Peppis Pizza på Amandasenteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amanda.
4: Maksmusikk på Radio 102.
5: Radio 102.
6: Og her blir det fin musikk fra Elliot Smith snart. Vi skal få på litt musikk av Dua Lipa litt senere, reggae-kongen Bob Marley og country-stjerneskuddet Ella Langley blant de som får ordet litt senere. Mary J. Blige og U2 her nå.

Nydelig sak fra Elliot Smith, Waltz No. 2 i Max Musikk. Vi fortsetter å fylle kvelden med masse god musikk, og har litt musikk av Reggae-kongen å bli på snart. Vi skal ta med One Love, People Get Ready fra Bob Marley her om litt, etter denne fra Dua Lipa.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Potetbilen kommer til rådhusplassen nå på fredag.
2: Husk, potetbilen garanterer helt ferske og 100% trygge egg.
1: Ser deg på fredag da, på rådhusplassen.
3: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
4: Max Musikk på Radio 102. Radio 102.
5: Country-stjerneskudd som virkelig har gjort det bra på listene i år står for tur før du skal få en fin låt av Matti Røsland, Ella Langley og Tjusen, Texas.

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.
4: Og du hører fortsatt på Max Musikk. Kjekt, du er med. Det blir en liten feiring med Kool & Gang her nå.

0: Potetbilen kommer til rådhusplassen nå på fredag.
1: Husk, potetbilen garanterer helt ferske og 100% trygge egg.
0: Ser deg på fredag da, på rådhusplassen.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Max Musikk.

Mr. Rock'n'Roll fra Amy McDonald. Blir det med? Blir det en liten hymne for helga snart med Chris Martin og Coldplay dukker opp etter Radiohead her først med fine fake plastic trees.

Coldplay som har fått med Beyoncé på koring, ingen ringer enn. Vi hopper videre til Genesis her nå. Vi skal en tur innom 70-tallet med deg, og Follow You, Follow Me på menyen. Så skal vi få en liten demonstrasjon i stemmeprakten til Leona Lewis etterpå.

slutten av 80-tallet og Poison på menyen i Maxmusikk på Radio 102. Ruth fra Svejo dukker opp på liste litt senere. Vi skal også innom litt musikk av A-ha, Nick Lowe blant andre. Nå er det Nice Little Penguins som står på tur.

Jason Derulo i Max Musikk. Aha, skal få servere sin Lifelines her nå snart. Etter Rue, som fra Sveo, det Rutt-Victoria Rømyr sitt artistnavn.

0: for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigura, Stavanger-kameraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.
3: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
4: Maksmusikk på Radio 102.
5: Radio 102.
6: Og her er Maksmusikk ferdig med å forvandles til Maksmusikk non-stop, og der får du ekstra mye musikk resten av kvelden her hos oss. Aurora, hører du snart. Nå skal du få en virkelig flott sak fra Michael Kivenøkke, Hero, så får du ha en fin kveld videre her hos oss med musikken.

0: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.
1: Jeg var din trøst. Jeg var din håp.

0: Vedfyring. Ja, det blir jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og følsom. Prøv ei varmepumpa fra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
1: Du er klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.

0: Gjør deg klar til båtsesongen. Marina på Bakerøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakerøyna.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på jæren! Kjæreste
0: på jæren! Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i bunadsøl og dinges gull og sølv midt i Haraldsgata.
2: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
0: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jakstad Senter, Kopparvik sentrum og Amfi Åkerhamn. Kvalitet går aldri av moten.
3: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.

Gjennom hele uka så har du fått hørt gode låter og topplåter fra 60-tallet. Egil, du har telt deg gjennom lister, og nå det bare skjermøretappen.